Da vas izvijestimo kakva je situacija po pitanju Zavoda za zapošljavanje. Dakle, donosimo vam današnju ponudu, odnosno dio, pa pažljivo slušajte. Maestro, ugostiteljstvo, jednostavni deo za ugostiteljstvo i turizam traži dvije kuharice kuhara s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu doktora Franje Tuđmana 2G Velika ili na mail maestrougostiteljstvo@gmail.com još danas, pa požurite. Autotrans DD za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednog vozača, vozačicu autobusa na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete na mail ljudski.resursi@arriva.com HR do 30. lipnja. Dakle, još danas se možete prijaviti i agronomu, jer oni traže jednog koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala sa 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijave su na mail zaposljavanje@agronom.hr, rekli smo još danas. I ljekarna Škoko Požega još danas traži jednog magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete na 091 250 8339 ili na mail uprava@ljekarna-skoko.hr još danas. Narodni trgovački lanac DO za trgovinu i usluge traži 5 prodavača prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete putem maila posao.istok@ntl.hr još danas. Lav Kebab društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo traži jednog pizza majstora, majstoricu sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u pizzeriji Verde u Požegi. Prijaviti se možete na info@verde.hr još danas. I Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda još danas traži jednog prodavača, prodavačicu u poljocentru na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici, te 4 sezonska pomoćna radnika, pomoćne radnice u silosu za rad putem vouchera u poljoprivredi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo ili na mail posao@kutjevo.com. Zatim, braniteljski centar traži jednog njegovatelja, njegovateljicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Bolnička ulica 1, 34550 Pakrac ili na mail tomislav.petrac@braniteljskicentar.hr do 1. srpnja. To bi bilo to što se tiče ponuda. Idemo na glazbu. Jakov Jozinović, Arijem, Oliver Dragojević i French Montana.

napravljaju i Oliver u 9 sati i 17 minuta je ono što zajednički slušamo na frekvencijama Radija Valisa Urea dok nas grije 31 Celzijev stupanj, evo već sada u 9 sati i 15 minuta. Idemo do 39, najavljuju to meteorolozi. Ajmo vidjeti kakva je bio prognoza za današnji dan. Vrlo vruće vrijeme nastavlja se uz toplinski val s vrlo velikom opasnošću djelovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike danas će biti isto tako nepovoljne, a osjećaj nelogode dodatno će pojačavati sparina. Uz otežan noćni oporavak i odmor, a ne možemo se baš odmoriti jer su visoke temperature i tijekom noći, organizam će biti još pod osobitim opterećenjem. Rizičnim skupinama preporuka je danas pojačan oprez i dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine, nemojte to zaboraviti i doista izbjegavajte izlazak na otvoreno od tamo 10-11 sati pa sve do barem 18. Dan po dani stigli smo mi polako i do posljednjeg dana mjeseca lipnja. Ako niste znali, ovo je 181. dan u godini, do kraja još imamo 184 dana. Prilika je da svima vama rođenima na današnji dan poželimo sretan rođendan, a ako se zovete Kajo, Emilijan, Emilijana, želimo vam i sretan imendan. Matija Cvek na jastuku, pa onda Žiži Perez, slušat ćemo još i Parni valjak dođi, družimo se nakon ovih odličnih glazbenika. Dobro jutro.

0: Ovčanin otvorenom najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2 eura 98. Vajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3 eura 73. Pivac Hamburger, kilogram 5 eura 54. Holsten Pivo, 4 pack, 4 puta pola litre, 3 eura 58. Vajdegluk Sir Gauda, kilogram 5 eura 59. Krumpir Mladi Domaći, kilogram 94 centa. Ponuda vrijedi do 5. srpnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
3: Marketing radija Valisa Urea.

Služimo Parni valjak i pjesmu Dođi, 9:31. Evo i na ponude oglasa tražimo berače borovnica na lokaciji Radovanjci. Informacije na broj 091 440 559, dakle 091 440 559. Mogućnost samo berbe borovnica uz cijenu 4 eura kilogram. I evo nam jedna najave, 11. memorijalni malonogometni turnir Mario Šarčević Maki održat će se 17. i 18. srpnja na sportsko-rekreacijskom centru u Požegi pod pokroviteljstvom grada Požege i u organizaciji Požeškog športskog saveza. Zašto to najavljamo danas? Zato što prijave za sudjelovanje otvorene su od danas prvoga, odnosno od sutra prvoga do 14. srpnja u prostorijama Požeškog športskog saveza. Turnir će se igrati dva dana, dakle u petak 17. su na rasporedu utakmice po skupinama, dok će se u subotu 18. srpnja igrati četvrtfinale, polufinale i finale. Nastup su već potvrdile ekipe BSK Garfield, DT Logistika, Vladarena Pizzerija Mama Mia i Majstor Bob, a naslov pobjednika

Maskon i Don't Worry, ono što smo slušali, evo stigli do prometnog servisa, pa drage moje vozačice i vozači, na većini cesta i dalje se vozi bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi, a tu može biti i vožnje u koloni, a i zastoj, pa treba biti i oprezan, ali prije svega strpljiv. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Jakšić vozi se uz privremenu regulaciju prometa, zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, zatvoren je dio državne ceste 38 u Požegi, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šopečka cesta i Osječka. Do 31. srpnja zbog radova u Pleternice vozi se uz privremenu regulaciju, obilazak je ulica Matije Gubca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljevska ili Orljevska, ulica Ante Starčevića, Industrijska i Eugena Podubskog. Zbog održavanja cesta i to izvanrednog između Vesele i Pleternice vozi se uz privremenu regulaciju, ona je i u mjestu Duboka, u Daranovcima, između Šumanovaca i Tominovca, Ruševa, a zbog radova do 9. rujna zatvorena je i cesta između Blatska i Vesele, obilazak je za osobna vozila Blatsko, Novoselci, Trapari, grada Pleternica, Vesela i obratno, a za teret na Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Perovac, Grabar je Pleternica i obratno. Budite strpljivi, vodite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru.

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosusret i motosusret.

Radio Valis Aurea. Radio Valis Aurea.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

Dobro jutro, dragi moji. Srijeda je prvi dan mjeseca srpnja. Dobrodošli u novi mjesec. Ja sam Marijana i družit ću se s vama od 7 do 8 sati u ovom prvom satu jutarnjeg programa. Ako ste već na putu prema poslu, pijete prvu kavu ili tek otvarate oči, hvala što ste i ovoga jutra s nama. A kao i svakoga jutra, donosimo vam sve ono najvažnije za dobar početak dana i ne samo dana, već evo i mjeseca. Servisne informacije, stanje na cestama, korisne obavijesti i naravno vremensku prognozu. Jutro je ugodno uz 24 stupnja i djelomice sunčano vrijeme, ali nemojte da vas to zavara. Od sredine dana očekuje vas više oblaka te izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito u unutrašnjosti, a prema večeri i na sjevernom Jadranu. Dan će biti vrlo topao uz temperature između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva, no na večer stiže osvježenje uz jak sjeverni vjetar, mjestimice i s olujnim udarima. Ostanite uz nas, uz dobru glazbu i sve važne informacije za uspješan početak dana. Dobro jutro i krenimo zajedno u ovu prvu srpanjsku srijedu. I još nešto, danas je dan obitelji, dan beba i djece i dan života. Stoga zagrlite u ovako rano jutro svoje najbliže, ali isto tako i sebe. Dobro jutro, ovoga puta uz pjesmu Mjesec na dlanu Martina Kosveca.

U 7.16, dobro jutro. Malo nam se mrvicu temperatura spustila, 23, i to nam odgovara. Evo i bio prognoza za današnji dan. Biometeorološke prilike će u našoj zemlji biti danas vrlo nepovoljne, uz visoke temperature zraka koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, osobito srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male djece i ranjivih skupina ljudi. Potrebno je primjereno zaštititi se od vrućina, i ne samo na Jadranu nego i kod nas. Umjerena opasnost bit će prisutna u Lici i Gorskom kotaru, dok će u ostalim predjelima Hrvatske opasnost biti velika. Svima savjetujemo boravak u rashlađenim prostorima, laganu prehranu uz dovoljno tekućine, najbolje naravno vode, i zaštitu od UV zračenja. A uz približavanje frontalnog sustava našim krajevima, mnogi meteoropati i kronični bolesnici danas mogu osjetiti dodatne tegobe tijekom dana, zbog čega savjetujemo izbjegavanje onih suvišnih napora. Dolaskom frontalnog sustava nad Hrvatsku osjetit će se i nagli pad temperature zraka, što može nepovoljno djelovati na srčane i plućne bolesnike, te dodatno pojačati njihove tegobe. Pa danas budite oprezni, jer vrijeme nam neće ići na ruku. Očekujemo mi rashlađivanje nakon jučerašnjih 39 stupnjeva, ali da to sve prođe u najboljem redu. Pavel i sunce je ono što slušamo. 7.17, dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i dožite uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da.
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

I dok slušamo ljubavnu parnog valjka, s ljubavlju vas ispraćamo na put, drage naše vozačice i vozači. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa evo svakako savjetujemo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Jakšić vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Ona je između mjesta Vesela i Pleternica, u mjestu Duboka, između Šumanovca i Tominovca i između Pleternice i Bzenice. Zbog radova do 9. rujna zatvorena je cesta između Blatska i Vesele, obilazak je Blatsko-Novosilci, Traparigradac, Pleternica, Vesela i obratno, a za teret na Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarije, Pleternica i obrnuto. Zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja, zatvoren dio državne ceste 38 u Požegi, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Do 31. srpnja zbog radova u Pleternici vozi se uz privremenu regulaciju, obilazak je ulica Matije Gubca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljevska ili Orljevska, Ante Starčevića, Industrijska i ulica Eugena Podupskog. Siguran i sretan put želi vam radio Valisa Urea.

0: Dok slušamo Lady Gagu, vrijeme je da zavirimo u najnovije policijsko izvješće i provjerimo što se događalo u protekla 24 sata. S nama je i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave u Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutra.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata na području Pakraca bilježimo dragovoljnu predaju 9 komada streljiva, kilogram baruta, bajonetu i kuburu ručne izrade i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A sinoć oko 21 sat i 15 minuta na poljoprivrednoj površini u blizini mjesta Sesvete usjed kvara na električnim instalacijama došlo do požara na kombajnu kojim je upravljao 45-godišnjak i materijalna šteta se procjenjuje na oko 500 eura. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati 25 minuta između mjesta Jakšić-Jeminovci 61-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom usjed neprilagođene brzine sletio vozilom s kolnika na travnatu površinu i udario metalni nosač prometnog znaka dopusku ploču, a nakon udara došlo do slijetanja vozila na poljoprivrednu površinu i u prometu nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam na javljanju. Uz dobar glazbeni ritam nastavljamo dalje. Za početak slušamo Đavole i pričaj mi o ljubavi.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Rajčica Grapolo, kilogram 1,39. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Deo spray Dove, 150 ml, 2,49. I gel za tuširanje Nivea, 750 ml, 3,49. MTL.
2: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 5.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Točno je 8 sati, želim vam dobro jutro. Završeni su radovi na izgradnji novog kružnog toka na križanju ulice Matice Hrvatske i Sokolove ulice u Požegi, pa je zapadni ulaz u središte grada dobio novo prometno ruho. Nova prometnica asfaltirana je, iscrtana je horizontalna signalizacija, uređeni su pješački prijelazi, a u tijeku je završno popločavanje dijela pješačkih površina. Time je završena prometna faza projekta, dok u nastavku slijedi uređenje prostora oko kružnog toka. Projektom je predviđena izgradnja fontane, postavljanje urbane opreme, sadnja stabala i hortikulturno uređenje, čime će ovaj dio grada dobiti reprezentativan izgled i postati nova gradska vizura. Hrvatsko žensko društvo Pleternica nositelj je projekta EU Kutak, kroz koji su provedene brojne aktivnosti zajedno s dječjim vrtićem Tratinčica Pleternica, udrugom Mladi za mlade Pleternica te uz podršku grada Pleternice. Tijekom provedbe projekta organizirane su edukativne i debatne radionice na kojima su sudionici imali priliku upoznati se s institucijama Europske unije, njihovim ulogama i načinom funkcioniranja. Kroz grupne rasprave mladi su učili o prednostima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, mogućnostima koje EU pruža, te o važnosti uključivanja mladih u procese donošenja odluka. Posebna pažnja posvećena je raspravama o tome kako Europska unija može odgovoriti na potrebe mladih, te kako oni sami mogu aktivno sudjelovati u oblikovanju svoje budućnosti. U sklopu projekta digitalizacije Klub čitatelja vlastite prošlosti večeras će biti predstavljena dosad prikupljena građa iz 119 obitelji s područja Požege i Požeškog kraja. Tema susreta su prijevozna sredstva i strojevi koji su kroz povijest obilježili život Požežana. Posjetitelji će kroz stare fotografije upoznati zaprege, traktore, kamione, vlakove, šinobus, zrakoplove i brodove, ali i otkriti zanimljive priče o prometu na rijeci Orljavu, razvoju vučnice na Papuku te putovanjima i svakodnevnom životu stanovnika Požeškog kraja. Program donosi jedinstven pogled na prometnu i tehničku baštinu Požeštine kroz vrijedne obiteljske fotografije i sjećanja sačuvana za buduće generacije. Susret je u dvorani Julija Kempa, Gradskog muzeja Požega u 19 sati. Stanovnike i vozače na području zapadnog dijela grada Lipika i Požeško-slavonske županije u idućim mjesecima očekuje izmijenjen režim prometa zbog početka velikog infrastrukturnog projekta. Započinju građevinski radovi na temeljitoj obnovi ceste na dionici koja povezuje Marino selo i Antunovac, što će privremeno utjecati na svakodnevnu povezanost ovih naselja, ali dugoročno donijeti znatno sigurniju i moderniju prometnicu. Investiciju provodi Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije. Građevinski zahvat obuhvatit će rekonstrukciju same kolničke konstrukcije te rješavanje sustava oborinske odvodnje, čime će se riješiti dugogodišnji problemi s nakupljanjem vode na kolniku i osigurati veću trajnost asfalta. S obzirom na zahtjevnost i prirodu zahvata, na samom gradilištu predviđeno je potupno zatvaranje prometnice za sva vozila. Iz tog je razloga na snagu stupila privremena regulacija koja će trajati od danas pa sve do 9. rujna. Potpuna obustava prometa vrijedit će isključivo tijekom radnog vremena, odnosno svakog dana od 7 do 16 sati. U razdoblju dnevne obustave, dok traju radovi, osiguran je zamjenski obilazni pravac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 24 su Celzijeva stupnja, trenutno izmirena, danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Uglavnom od sredine dana raste vjerojatno za kišu i grmljavino, osobito na večeri u noći i izraženi pljuskovi. Vjetar većinom slab, na večer će naglo zapuhati umjereni jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 stupnja.

nadao sam se da će biti malo osvježenja nekako s ovom kišom noćas, ali ništa od toga, barem ne za sad. Temperatura je dalje od nekakvih 25 stupnjeva u Požegi. Tijekom dana moglo bi biti nestabilnosti, vidjet ćemo hoće li preći 30 i danas, no ono što nas očekuje prema prognozi je ozbiljnija, obilnija kiša tijekom naredne noći, dakle večeras, pa onda u noći na četvrtak, možda i četvrtak ujutro još da bude oborina i onda razvedravanje petak, subota, nedjelja, što je bitno, za sad bi trebalo biti u redu što se tiče vremena, oborina, sunce, ali napokon malo svježije, 25-26 stupnjeva, možda 28 prema nedjelji. Ovo nam je Calvin Harris i Dua Lipa.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo što možeš pročitati ovog jutra na našem portalu RVA.hr. Požar u blizini Stražema na uzrok nepoznata, planuo i kombajn između Sesveta i Čosinca. Dakle, dosta problema s vatrom uz ove velike vrućine, s instalacijama i brojnim drugim situacijama. Ljeto je pravo vrijeme za STEM avanture. Srpanj donosi nove radionice, poručuju iz Pleternice. Završeni kružni tok, križanj ulice Matice Hrvatske, Sokolove ulice u Požegi. Što se tiče ovog prometnog dijela, uskoro idu dalje naravno nastavke radova na okolnom prostoru sadržajima. A ovo što slušamo je Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims. Slušaš i dalje Radio Ali.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je trenutna situacija u prometu. Javlja Hrvatski autoklub da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim u zonama radova. Pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, na pojedinačnim graničnim prijelazima. Nekakvih izvanrednih situacija u našem bližem okruženju ne vidim, nema, tako da evo, sretno u prometu i oprezno da bi stigli na vrijeme i sretno do svoje destinacije.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Baker Street i David Rafferty, točno 9 sati, malo zavada za zapošljavanje. Evo što se danas nudi, što smo danas izdvojili. Braniteljski centar traži njegovatelja, njegovateljicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno molbom na adresu Bolnička ulica 1 Pakrac ili na e-mail tomislav.petrac@braniteljskicentar.hr. Rok je još danas. Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane traži časnika ili časnicu, magistra, magistru psihologije na neodređeno puno radno vrijeme i jednog časnika, časnicu, magistra, magistru prava na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu javiti pismeno na adresu Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256B Zagreb, ili na e-mail prijam donja-dvs@morg.hr ili naravno možete tražiti više informacija na webu morg.hr. Kutjevo d.d. traži pak kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 2 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili putem e-maila na adresu posao@kutjevo.com. Rok je 3. srpnja. Autocentar Radić traži prodavača ili prodavačicu rezervnih dijelova za vozila s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila na adresu raconovodstvo@ac-radic.hr. Rok je 3. srpnja. DT Logistika, obrt za usluge i prijevoz, David Šarić, Požega Industrijska 30, traži 2 vozača ili vozačice teretnog vozila s prikolicom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno 2 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na 095-903-4107. Rok je do 5. srpnja. Naravno, cjelokupna ponuda na HZZ HR-a. Mi slušamo Opću opasnost i Nebo iznad nas.

Traže se berači borovnica na lokaciji u Radovancima. Informacije možete dobiti na 091 44 00 559. Ako želite sebi nabrati borovnice, možete doći, dakle, samo berba borovnica, cijena je 4 eura za kilogram finih, svježih borovnica iz Radovanaca. Charlie Puth, ovo bio, a slijedi nam Ivana Kindle s pjesmom Nemoj stat.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, dancing under midnight rain. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Nakon ove lijepe pjesme Nene Bela na 9.30 vrijeme za naše današnje gostovanje, a posvetit ćemo se Gradskom muzeju Požega koji doista, evo bez obzira na to što ulazimo u ljetne mjesece, svakog dana ima brojne različite aktivnosti, otvaranja izložbi i bogate programe, a jedan od njih je i Kako smo se nekada vozili, koji je došao do trećeg dijela. Meni je zadovoljstvo ovdje u našem studiju pozdraviti osobu koja je zaslužna za cijeli ovaj projekt, a to je Maja Žepčević-Matić, muzejska savjetnica iz Gradskog muzeja Požega. Lijep pozdrav, dobro došla još jednom u naš studiju.
1: Lijep pozdrav i vama i svim našim dragim slušateljima. Evo, ovu zaslugu ja dijelim na sve i na vas koji promovirate to, ali i na one koji pomažu u muzeju, a to su i Boris Knez koji se baš silno brine oko te tehničke perfekcije produkcije i sve kolege koji su primorane slušati me i kad ih ispitujem, odgovarati na pitanja, kopati, tražiti podatke, pa onda naravno ovoga i svi naši dragi posjetitelji koji dolaze u velikom broju i one obitelji koje su dale fotografije, dakle zasluga je svih.
0: Da, ko je jednom radio s Majom zna i perfekcionizam i posvećenost poslu još od onog muzeja u Loncu, sjećamo se onog ogromnog projekta, i ovaj je bio ozbiljan, evo toliko da ste ga podijelili u više faza. Evo, imate ovdje, dogovorili smo nešto o čemu ćemo pričati, no koliko je bilo, evo možda općenito kompleksno ovo napraviti i koliko je ovo dobro za nekakvu budućnost i ti materijali koje ste evo uspjeli prikupiti?
1: Prije svega o kompleksnosti, ja sam jučer popodne kad sam to ovoga štopala si vrijeme, definitivno shvatila da smo trebali to rascjepkati na još dijelova, bez obzira koliko to malo smiješno zvuči, ono ajme meni o prijevozima pa toliko pričati, evo samo seoska kola, možete o njima toliko krasnih fotografija koje ilustriraju zapravo ono što u ovom drugom dijelu pitanja, što možete, što nam zapravo te fotografije daju, a to je rekonstrukcija za zapravo doista i materijalne i nematerijalne kulture, tradicijske Požege, požeškog kraja, običaja, prošlosti, navika, navada, filozofije života, dakle sve to možemo ovoga vezati uz pojedine teme i doista se posvetiti svakoj pod temi, evo ono puno puta, ali evo nemamo vremena, čekaju nas i druge teme, tako da smo mi to ipak odlučili zaključiti ove prijevoze i to na najzanimljiviji način ostavili smo za kraj onako poslasticu, dakle prijevozna sredstva koja si ne možemo ni sjetiti ni pomisliti da su zapravo nekada prometovala i požeškim nebom i našom Orljavom, naravno drndala se i po brdima i po dolinama i po našim ovoga cestama, a mnoga zapravo ni nisu tako davno izašla iz naše kulture, iz naše svakodnevice, ali ove mlađe generacije definitivno ih se ne sjećaju.
0: Da, iako je sve možda neki 100 ili 120 godina unatrag govorimo, nije to toliko davno razdobljeno, ipak ono vremena se mijenjaju i tek po tim fotografijama vidimo koliki je napredak iz desetljeća u desetljeća i civilizacije i općenito svega. Kad ste krenuli s ovim projektom, vi ste zapravo uputili jedan poziv svima koji imaju nešto u svojim arhivama. Koliko obitelji je uopće se javilo? Jeste li očekivali tu brojku? Jeste li zadovoljni s brojkom?
1: Tome nema kraja. To je projekt koji doista ovoga, razmišljamo evo i o franšizi na cijelu ovoga Hrvatsku i regiju, ali hoću reći u samoj Požegi evo i požeškom kraju, dakle imamo 120 za sad obitelji, 120 čeka na skeniranje ovoga i na prikupljanje meta podataka, ali doista ima toga još jako puno da čeka na skeniranje ovoga i na prikupljanje meta podataka, ali

0: U svakom slučaju ima doista puno i puno njih još obitelji čeka na red, evo da kontaktiramo s njima, jer znamo da imaju lijepe fotografije. Ma nije važno lijepe, nije važno bitne fotografije, sve su fotografije bitne i doista u tom projektu na taj način sve te obitelji postaju dio prošlosti našeg grada. To je najvažnije. Znači, bez obzira na generacije, bez obzira kako tko izgledao, kako je tko ispao, mislim, to je sad doista ovoga nebitno, kako loše i amaterski bile snimljene te fotografije, oni su beskrajno dragocjeni prilog poznavanju, dakle, naše prošlosti, a imamo, evo, situacije i dokazi, baš smo sretni i ponosni što smo čak i nekoliko povijesnih utemeljenih činjenica pobili zahvaljujući tim ovoga fotografijama, jer ovoga, one su doista ilustracija. Znate, priča može vas možda i zavarati, neki izvori pisani, ali fotografija ovoga sa svim elementima koje dokazuju određeno vrijeme i situaciju i tako dalje, ovoga, vas evo tjeraju dalje na istraživanje. To je cilj zapravo. I ono što je osnovni cilj je, dragi naši Požežani, sudjelujući u ovom projektu, vaše obitelji postaju, odnosno vi postajete ne samo dio prošlosti. Htjeli smo pokazati da prošlost i povijest našeg grada, našeg kraja, ne čine, znači, samo poznati veliki ljudi, znate, ono, koji se kroz povijest uvijek ponavljaju i ovoga zaslužni, naravno, nego zapravo sve obitelji sa svojim najjednostavnijim i običnim životima, jer su doista ono pazla koje nedostaje da sagledamo cjelinu, tako da čekamo vas.
1: Mislim da ovo upravo što si zadnje rekla, da je to vjerojatno bila i ponajprije najveća motivacija svih da se jave, da sva ta imena, sve te face njihovi i njihove i roditelja i djedova i pradjedova, baka, ne ostanu nekakvim obiteljskim albumima, u jednom trenu da završe negdje na nekakvom spaljivanju, da će doista ono barem onako jednom dijelom ostati u povijesti ovog grada zauvijek, evo, upravo kroz Gradski muzej Požega. Shvatio sam i zašto je Boris odmah spomenut odmah do tebe, kad je 120 evo već paketa ono obitelji, fotografije, onda vidim doista koji je posao iza njega. No dobro, evo, što ćemo vidjeti, ajmo sad baš na ovaj treći dio, što smo ono ili ukratko reći u ova prva dva dijela, a šta nam je ostalo sve za ovaj treći dio, koji već evo večeras nas očekuje od 19 sati u Gradskom muzeju Požega.
0: Pa evo, počeli smo s biciklima, motorima, onako laganica. Sredina je bila ono automobili koji su zaista zaslužili jedan cijelu jednu ovoga epizodu ove naše trilogije, a završavamo doista sa čitavim popisom prijevoznih sredstava koja su na neki način prolazila našim ulicama. Od ovih lokomobila, dakle velikih lokomotiva na kotačima, koje su pokretale ne samo ovoga razno razne strojeve od požeških kamenoloma do ruljača muljača u velikim vinogradima, nego su, evo, vrlo aktuelno obzirom da je početak žetve, služile i za vršidbu. Dakle, imamo fantastičnih fotografija gdje se vide svi detalji tog ogromnog parnog stroja na kotačima koji je zapravo značio život seljacima. I onda naravno promjenu tog lokomobila sa ovim prvim traktorima, ovim smiješnim traktorima koji su išli, vidjet ćete ih, fantastični su, znači palili su se dugim zagrijavanjem s LED lampom, dakle uopće nafte da se pokrene, a onda je mogao drndati cijeli dan trošeći zapravo jako malo ovoga te nafte. Beskreno su neobični, smiješni, sa onim ogromnim kotačima ovoga metalnim koja su, možemo zamisliti, a i vidimo ih po požeškim ulicama, doista fantastične ovoga fotografije. I onda naravno kamioni, traktori općenito, pa onda kamioni, što se sve prevozilo kamionima, kako su kamioni služili, evo, upravo ovim ljetnim vremenima, znači u Veliku se nekad išlo kamionima, dakle poslije rata tko god je imao ovoga kamion, radna organizacija ili netko radi u radnoj organizaciji, dakle taj kamion se koristio ovoga za konačno, tako je, za bazene, konačno na izlete, ljudi su putovali kamionima, dakle u stražnjem dijelu kamiona. Ona, mislim, naši glumci Požeškog profesionalnog kazališta, imamo te sjajne fotografije ovoga Čače, čuvenog scenografa, odnosno scenskog radnik, majstora koji je prilagodio zvečevački kamion, dakle za prijevoz glumaca i naravno scene

0: sve to u ovom prtljažnom ovoga dijelu. Dakle, doista prekrasne fotografije. I onda ovoga, ono što ne možete ni zamisliti, znači oni veliki kamioni poslijeratni ovoga prilagođeni, pretvoreni u paradne kamione koje su dakle promovirale proizvode određenih naših firmi, tako prije svega Zvečeva, ali i njihova postignuća, znate, sve to u toj, u tom velikom kabinskom dijelu vrlo vješto napravljeno, mislim, fantastično, kao da smo u Americi, a zapravo radi se o 50. ovoga godinama. I onda naravno sve moguće vrste kolica, tački, ali prije svega fijakera, pa onda onih seoskih kola koja su fantastičan izum i kad vidite gdje su sve služila, za šta su sve služila, da su se s lakoćom mogla rastaviti za vrijeme svatova i ovoga po noći osvanuti gore na vrhu štaglja. Znate, ono, ti seoski mangupi koji su sudjelovali u svatovima. Dakle, dakle fantastična jedna konstrukcija koju ćemo evo vidjeti zahvaljujući ovim fotografijama, za što je sve ovoga i za običaje služila i za prijevoze i ovoga oni prekrasni paradna seoska kola, ali ona radna, pa onda naravno i fijakeri. I ono što je predivno, znate, ono kako su prije nekada ljudi bili ispraćani na posljednji počinak u kočiji, zlatnoj kočiji, dakle do kraja 60. godina u Požegi, u prekrasnoj ovoga kočiji s tordiranim stupićima, sa svjetlima, sa ovaj, ukrasnim tkaninama koje vas ispraćao, dakle, s kojim vas ispraćao cijeli grad. Dakle, nešto što mlađe generacije doista ovoga ne pamte, a mi smo, dakle, zatekli na mnoštvu fotografija naših ovoga obitelji. Svako imao nekoga tko se sprovodio na takav način i možemo analizirati ta kola i po gradu i po selima kako su ovoga izgledale. Naravno, vlak i šinobus kroz sve moguće vojske, ratove, kroz mirnodopske ovoga vesele đačke ekskurzije, evo, vidjet ćemo putovanja i u ovim prtljažnim dijelovima, odnosno teretnim dijelovima vlaka, kako je to ovoga izgledalo. Pa onda sigurno se pitate što avioni imaju kao takvi u Požegi raditi, kako ne. Ne samo da smo imali ovoga, da smo imali avioklub Naša krila u Požegi, dakle mjesnu podružnicu, nego su za vrijeme Drugog svjetskog rata mnogi naši, ne mnogi, ali neki naši mladići, posebno evo iz redova trgovaca kao što su Lajkav, Gati, Majetić i ostali, sudjelovali, dakle, u ratu kao piloti, pa onda imamo sjajnih fotografija njih kao pilota u različitim vojskama i konačno ovoga fotografiju požeškog pilota, instruktora letenja koji je vozio svakakve vrste aviona, gospodina Kazimira Krakara. Ali evo, s tim doista, s tom temom posebno naših pilota u Drugom svjetskom ratu, pomogli su nam Tena Brnad i Božidar Pokos koji pišu zapravo, skupljaju životne priče, pa smo onda razmijenili zapravo informacije i došli evo do sjajnih rezultata. I onda da skratim priču, za sam kraj smo ostavili ono što ne možemo dočekati, a to je ljeto koje je već naveliko počelo, već smo ono usahnuli s ovim posljednjim valom ovoga vrućim, a zapravo pokazat ćemo kako su se Požežani hladili u svojim čamcima porljavi, koji je to živi promet bio, kako su putovali brodovima, kojim svrhama, na koje načine, od dakle turističkih pa do onih ekskurzijskih, pa tko si je sve mogao što priuštiti, pa do onih gdje su obavljali naravno kao vojnici, služeći mornarici i u mirnodopskim vremenima i za vrijeme rata, čak evo i na Crnom moru ovoga je bilo Požežana. Uglavnom, vidjet ćemo doista jedan presjek, dakle, vozila i naših Požežana u tim vozilima.
1: Puno toga će evo biti i danas u ovoj trećoj epizodi, u trećem dijelu. Ona spomenula se u jednom trenu da su fotografije zapravo mijenjale povijesne činjenice. To je tadašnje fotografije, ove današnje pitanje, ono, uz sve alate koje imamo, koliko će biti vjerodostojni da mijenjaju nekakve činjenice iz nekakvog aktualnog doba. Majo, jeste možda podvukli crtu nekakvih godina iznad kojih niste išli unazad, ne znam, 20, 30, 40, ono, do kojeg je razdoblja za zapravo ova cijela priča, jel?
0: Pa zapravo cijelo 20. stoljeće, evo do kraja 20. stoljeća, naravno da je tu ovoga i domovinski rat i sva ova, ova prekretnica koja se događala, vrlo zanimljiva, i sad je već nama to velika povijest u životima svakodnevnih ljudi, tako da definitivno, evo, do, ako ima naravno zanimljivih stvari, ništa ne odbijamo. Znate, kad ljudi pitaju što bismo donijeli, mi bi izabrali, nemojte ništa
1: biće pitirati. Novih projekata gdje će se možda ne u ovom, ali uklopiti u nekakav drugi, dakle, ne,
0: da, da, nevjerojatno, dakle, da, ta baza fotografija, dragi prijatelji, dragi naši slušatelji, služi za sve moguće potrebe, za istraživanja stručnjaka, znanstvenika, pojedinih tema, neke od njih već nas straže, dakle, ugledne publikacije za objavljivanje, dakle, pisat će vaše ime, da je to, znači, po prvi puta objavljena fotografija. Dakle, evo, kroz ovakve projekte kao što je, su naši susreti, sastanci, gdje ovoga tumačimo određena zahvaljujući vašim fotografijama, dakle doista su fantastičan izvor za evo konačno sad radimo i na novom leksikonu požeškom, pa također neke fotografije su doista jedinstvene i nema boljih ilustracija od onih koje vi čuvate kod kuće. Dakle, sve su fotografije iznimno, iznimno vrijedne vaše.
1: Kad sam gledao te stare fotografije, evo još ću samo dodati za kraj, onda sam doista, nije uvijek sve ono što je u prvom planu bitno. Ponekad takvi detalji, ono, ti vidiš na trgu, da li su te godine bile žice, kad je struja prošla, dakle, to je doista ono, istražiteljski možeš ono uočiti nekakve detalje za koje možda nismo ni znali da su u to vrijeme već postojali, da je nešto bilo.
0: Je. I htjela sam reći baš to, dakle, ne zove se bez vraga, šalim se, ne zove se uzalud ovaj naš projekt Klub čitatelja vlastite prošlosti, dakle, učimo vlasnike fotografije na koji način promatrati fotografiju, koje sve podatke mogu izvući iz tih fotografija, bez obzira što možda oni više ni ne poznaju ove generacijski ljude koji su na tim fotografijama, a posebno one koji poznaju. Dakle, jako puno detalja koje zajedno učimo čitati.
1: Evo, nema bolje pozivnice od ove koje ste čuli, dakle, samo još za kraj, kad, gdje, šta, kad ovo možemo i tko može, mogu svi.
0: Da, jedinstvo, iako će biti naravno snimka, zahvaljujući Borisu, bit će snimka kao i svakog našeg susreta, neponovljiv je, dragi prijatelji, doživljaj zajednički gledati na velikom platnu u rashlađenoj dvorani našoj Julija Kempfa u muzeju, dakle, te vaše fotografije, razgovarati o njima razmjenjivati informacije i prepoznavati na tuđim fotografijama, dakle, neke svoje drage osobe. Dakle, dođite, evo, to zajedništvo je jako, jako važno i uživat ćemo.
1: Danas u 19 sati, dakle, Gradski muzej Požega, dođite i pogledajte treći dio priče kako smo se nekada vozili. Hvala lijepo na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovane slušateljice, slušatelji, naša gošća u proteklih 15 minuta bila je muzejska savjetnica iz Gradskog muzeja Požega Maja Žepčević-Matić. Pričali smo o Jurimo u susret 800. To je naravno sve ovo skupa je također u oči velike ogromne obljetnice koje očekuje našu Požegu sljedeće godine 2027. A to je 800 godina od prvog pisanog spomena grada Požege. Idemo dalje slušati malo glazbe Olivia Dini i Zoe.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Završeni su radovi na izgradnji novog kružnog toka na križanju ulice Matice Hrvatske i Sokolove u Požegi, pa je zapadni ulaz u središte grada dobio novo prometno ruho. Nova prometnica asfaltirana i iscrtana je horizontalna signalizacija, uređeni pješački prijelaz je u tijeku je završno popločavanje dijela pješačkih površina. Time je završena prometna faza projekta, dok u nastavku slijedi uređenje prostora oko kružnog toka. Projektom je predviđena izgradnja fontane, postavljanje urbane opreme, sadnja stabala i hortikulturno uređenje, čime će ovaj dio grada dobiti reprezentativan izgled i postati nova gradska vizura. Hrvatsko žensko društvo Pleternica nositelj je projekta EU Kutak, kroz koji su provedene brojne aktivnosti zajedno s dječjim vrtićem Tratinčica Pleternica, Udrugom Mladi za mlade Pleternice te uz podršku grada Pleternice. Tijekom provedbe projekta organizirane su edukativne i debatne radionice na kojima su sudionici imali priliku upoznati se s institucijama Europske unije, njihovim ulogama i načinom funkcioniranja. Kroz grupne rasprave mladi su učili o prednostima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, mogućnostima koje Europska unija pruža, te o važnosti uključivanja mladih u procese donošenja odluka. Posebna pažnja je posvećena raspravama o tome kako Europska unija može odgovoriti na potrebe mladih, te kako oni sami mogu aktivno sudjelovati u oblikovanju svoje budućnosti. U sklopu projekta digitalizacije Klub čitatelja vlastite prošlosti večeras će biti predstavljena do sad prikupljena građa iz 119 obitelji s područja Požege i Požeškog kraja. Tema susreta su prijevozna sredstva i strojevi koji su kroz povijest obilježili život Požežana. Posjetitelji će kroz stare fotografije upoznati zaprege, traktore, kamione, vlakove, šinobus, zrakoplove i brodove, ali otkriti zanimljive priče o prometu na rijeci Orljavi, razvoju vučnice na Papuku te putovanjima i svakodnevnom životu stanovnika Požeškog kraja. Program donosi jedinstven pogled na prometnu i tehničku baštinu Požeštine kroz vrijedne obiteljske fotografije i sjećanja sačuvana za buduće generacije. Susret je u dvorani Julija Kempfa Gradskog muzeja Požega u 19 sati. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Na području Pakraca bilježimo dragovoljnu predaju 9 komada streljiva, kilogram baruta, bajonetu i kuburu ručne izrade i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A sinoć oko 21 sat i 15 minuta na poljoprivrednoj površini u blizini mjesta Sesvete usjed kvara na električnim instalacijama došlo do požara na kombajnu kojim je upravljao 25-godišnjak i materijalna šteta se procjenjuje na oko 500 eura. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati 25 minuta između mjesta Jakšić-Jeminovci 61-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine sletio vozilom s kolnika na travnatu površinu i udario metalni nosač prometnog znaka do opusku ploču, a nakon udara došlo do slijetanja vozila na poljoprivrednu površinu i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 27 je celzijevih stupnjeva u Požegi trenutno, pretežno sunčano, a od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Vjetar slab, navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno sa olujnim udarima, najviša dnevna temperatura danas od 32 do 37.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, kilogram 1,39. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Deo spray Dab, 150 ml, 2,49. I gel za tuširanje Nivea, 750 ml, 3,49. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Završeni su radovi na izgradnji novog kružnog toka na križanju ulice Matice Hrvatske i Sokolove ulice u Požegi, pa je zapadni ulaz u središte grada dobio novo prometno ruho. Nova prometnica asfaltirana je, iscrtana je horizontalna signalizacija, uređeni su pješački prijelazi, a u tijeku je završno popločavanje dijela pješačkih površina. Time je završena prometna faza projekta, dok u nastavku slijedi uređenje prostora oko kružnog toka. Projektom je predviđena izgradnja fontane, postavljanje urbane opreme i sadnje stabala, te hortikulturno uređenje, čime će se ovaj dio grada i dobit će reprezentativan izgled i postati nova gradska vizura. Hrvatsko žensko društvo Pleternica nositelj je projekta EU Kutak, kroz koji su provedene brojne aktivnosti zajedno s dječjim vrtićem Tratinčica Pleternica, udrugom Mladi za mlade Pleternice te uz podršku grada Pleternice. Tijekom provedbe projekta organizirane su edukativne i debatne radionice na kojima su sudionici imali priliku upoznati se sa institucijama Europske unije, njihovim ulogama i načinom funkcioniranja. Kroz grupne rasprave mladi su učili o prednostima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, mogućnostima koje EU pruža, te o važnosti uključivanja mladih u procese donošenja odluka. Posebna pažnja je posvećena raspravama o tome kako Europska unija može odgovoriti na potrebe mladih, te kako oni sami mogu aktivno sudjelovati u oblikovanju svoje budućnosti. U Gradskom muzeju Požega sutra u 19 sati će biti otvorena izložba Tišina boje, koja donosi izbor radova hrvatskih slikarica iz privatne zbirke. Posjetitelji će imati priliku razgledati djela istaknutih autorica i upoznati dio vrijedne umjetničke baštine predstavljene kroz ovu jedinstvenu izložbu. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Na području Pakraca bilježimo dragovoljnu predaju 9 komada streljiva, kilogram baruta, bajonetu i kuburu ručne izrade i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A sinoć oko 21 sat i 15 minuta na poljoprivrednoj površini u blizini mjesta Sesvete usjed kvara na električnim instalacijama došlo do požara na kombajnu u kojem je upravljao 45-godišnjak i materijalna šteta se procjenjuje na oko 500 eura. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati 25 minuta između mjesta Jakšić-Jeminovci, 61-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine sletio vozilom s kolnika na travnatu površinu i udario metalni nosač prometnog znaka na dopunsku ploču, a nakon udara došlo do slijetanja vozila na poljoprivrednu površinu i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi i pljuskovi s grmljavinom, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 32 do 37 stupnjeva, dok smo trenutno Požegi na izmjerenih 29,5 stupnjeva.

Olejem, 11.17. Dobar vam dan, dobrodošli. I ne s vama. Evo za početak malo da vas uvedemo u današnju, osim prognoze i biometeorološke prilike, u našoj zemlji će biti danas vrlo nepovoljne. Uz ove visoke temperature zraka koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, osobito srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male djece i ranjivih skupina ljudi, potrebno je primijeniti za mjere zaštite od vrućina. Umjerena opasnost bit će prisutna u Lici i Gorskom kotaru, a u ostalim predjelima Hrvatske opasnost velika također. Svima savjetuje se da boravite u rashlađenim prostorima, lagana prehrana, dovoljno tekućine, najbolje vode i naravno zaštita od UV zračenja. Uz približavanje frontalnog sustava našim krajevima, mnogi meteoropati i kronični bolesnici bi mogli osjetiti

0: Radimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete, a za naše male goste tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
10: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353. X on

činim pravu stvar, ovo je Džiboni. A ovo su neki od naših naslova sa rva.hr, slavonska dominacija na regionalnoj završnici. Rok koncert u Akoparku Šuma. Završen kružni tok, križanje ulice Matice Hrvatske i Sokolove ulice. Ljeto je pravo vrijeme za STEM avanture, srpanj donosi nove radionice. Fotografije običnih ljudi čuvaju pravu povijest Požege. Treći nastavak projekta Kako smo se nekada vozili donosi dosad neispričane priče. Golden, nebo na moje strani, svira nam polako dalje, 11.31 minuta.

0: u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu. Zbog rekonstrukcije ceste imamo zabranu prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u Požegi. Radovi su do 15.12. ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka obrnuto, s obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja. Uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika, obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona vozila je smjera Pakraca, Brestovca, Pasikovci, zatim Toranje, Biškupci, Velika, iz smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Frakajađića, ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Osim toga imamo i to da se vozi uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blatsko. Također, zbog rekonstrukcije ceste imamo zabranu prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 između mjesta Blatsko Vesela. Radovi su do 1.9. ove godine. Obilazni pravac za teretna motorna vozila Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Platenica obrnut. Obilazni pravac za osobna Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Platenica, Vesela obrnut. Opačan promet na važnim cestama, nam je gradskim cestama, obilaznicama i na pojedinim graničnim prijelazima. Sretno, naravno savjetujemo da prilagodite brzinu, način vožnje uvjetima na cestama i sretan vam još jednom put.

0: Nacionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034 272 169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, motoigre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, vide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan, 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Stanje na požarištu na otoku Čiovu trenutno je puno povoljnije. Vatrogasci su uspješno obranili kuće, ali je izgorjelo nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Izvijestila je u utorak navečer Hrvatska vatrogasna zajednica. Danas je na području Dalmacije zabilježeno nekoliko požara na otoku.

0: otvorenom prostoru, povezanih s grmljavinskim nevremenom, a u tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru na otoku Čiovu i na poluotoku Pelješcu. Dojava za požar na otoku Čiovu od Žednog prema naselju Okrug stigla je nešto poslije 18 sati, te su angažirane vatrogasne snage operativnih područja Trogir, Split, Kaštela, Solin i Omiš, te intervencijska vatrogasna postrojba Split. Hrvatski sabor u srijedu će raspraviti prijedlog zakona o ugostiteljstvu prema kojem se pružatelji usluga smještaja više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Prema prijedlogu zakona o ugostiteljstvu, svi pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja osim hotela i kampova morat će u svrhu oglašavanja smještaja na platformama pribaviti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. To bi trebalo spriječiti oglašavanje neregistranih smještenih jedinica, jer će ujedno i platforme za kratkoročni najam biti obvezno osigurati da se oglasi ne objavljuju bez važećeg registracijskog broja. Nadležna tijela će imati ovlasti provjeriti točnost podataka i u slučaju mjernih namjernih netočnosti mogu suspendirati ili povući registracijski broj. Iran je objavio da će u srijedu se sastati sa katarskim posrednicima kako bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Državama, nakon što su Teheran i Washington dogovorili memorandum o razumijevanju o zaustavljanju rata na Bliskom istoku. Iranski dužnosnici će otputovati u katarski glavni grad Dohu, ali su proturječili tvrdnji američkog predsjednika Trumpa da će se održati izravni razgovori. Katar je također objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori između dugogodišnjeg neprijatelja. Europska unija je u srijedu ukinula izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura, što znači da će se potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan Europske unije buduće plaćati više. Prema novim pravilima, za svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivat će se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Primjerice, za paket koji sadrži nekoliko majica naplatit će se jedna pristojba od 3 eura, dok će dodavanje igračke značiti dodatnu pristojbu od 3 eura. Premda su prodavatelji ili uvoznici zakonski obvezni prijaviti robu i platiti carinske pristojbe, Europska komisija upozorava da taj trošak mogu prenijeti na potrošače.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
0: danas djelomice ponegdje na Jadranu pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 37 stupnjeva, a trenutno smo na 30 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

pristajem na sve. Evo nam novog mjeseca. Srpanj je ovdje. Udruga Društvo naše djece Pletenica i ovog srpnja nastavlja s uzbudljivim STEM radionicama za djecu i mlade. Biće dosta eksperimenata, kreativnih zadataka, timskih radova. Sudionici će moći istražiti, otkriti i učiti na zabavan i interaktivan način. Imate zanimljive aktivnosti iz područja od znanosti, tehnologije, inženjerstva, matematike. STEM je najzabavniji kad se znatiželja pretvori u pravu akciju. STEM radionice se održavaju u sklopu projekta Rural STEM sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Sve radionice su zato besplatne, namijenjene su djeci predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, uz prethodnu prijavu, broj mjesta je ograničen, pa morate malo pripaziti na to, tako da si osigurate mjesto na vrijeme. Imate točan raspored na našem webu rva.hr. Kako se prijaviti, točno se piše gdje je taj obrazac za prijavni koji trebaš ispuniti. Tako da evo, kažem, broj sudionika je ograničen, treba se odazvati na vrijeme, ispuniti prijavnicu, doći, sudjelovati i uživati, nešto novo naučiti. I to je to. Idemo mi polako dalje, nas čeka Pink, Just Like Fire, nakon toga stiže i Toma.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nemate, ovo je Daleka obala, 12.31 minuta, evo oglasa, traže se berači borovnica na lokaciji Radovanci, informacije na 091 44 00 559, mogućnost samo berbe borovnica uz cijenu 4 eura kilogram. Mi idemo polako dalje, Where's My Husband, mjesto za jedo, Natalie Dizzer i Waves nakon toga.

sad nakon njih malo ćemo mi proći kroz ljeto u Požegi, tj. Požeško kulturno ljeto, što nam donosi. Sad evo na početku ovog sedmog mjeseca. Dobro. Ljeto u kazalištu imamo ovako. Drugog srpnja, sutra, Drvo je bajke, Fišer i Vrana, predstava za djecu je u Gradskom kazalištu Požega, vanjska pozornica 19.30. Petak, pred vikend, vojni rock komedija La La Land, dvorana u 20 sati. Onda imamo ovako. 3. srpnja, petak, Gin Tonic Party, Dominic & Company, Zlatni luk 19.30. Noćni ritam grada, vjerujem da mlade najviše nekako zanima. Glazbe i kokteli pod otvorenim nebom, Zen bar od 4. srpnja do 22. kolovoza, srijeda, petak, subota, jazz night, imamo disco night, vanila bar, srijeda, petak, subota. To je evo za malo mlađu populaciju. Onda imamo ljeto u knjižnici. Što nam to donosi? Od 1. srpnja, znači od danas do 28. kolovoza, imamo sajam knjiga, akcijska prodaja otpisanih knjiga, Trg spoznaje u radnom vremenu, osvoji nagradu, dovedi novog člana na Trgu spoznaje u radnom vremenu, isto obiteljski Lego maraton i maraton u slaganju vazli. Obiteljske aktivnosti za prijavljene, isto bude se u radnom vremenu. Dolazimo do ljeta u muzeju. Danas je ta srijeda kad je klub čitatelja vlastite prošlosti u 19. A ono što smo ovih dana najavljivali je i Tišina boje, 2. srpnja, izložba hrvatskih slikarica iz zbirke Ines Horvat u 19 sati će biti. Evo, ovo je samo nekakav onako baš mali dio toga, ali ima toga jako puno, tako da ćemo svakog dana vas obavijestiti na vrijeme kad je što. I naravno, nemojte zaboraviti ono najvažnije, kad je ovako toplo, kad je lijepo vrijeme, ljeto na bazenima, valovi zabave, sunca i osvježenja, radno vrijeme od 8 do 20 sati. Idemo dalje uz Melanie Fionu, nakon toga Vatra, Detour, Pavel Majales i Doživotno.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 je sat i dobro vam dan, ja sam Nina Pranjić. U Gradskom muzeju Požega sutra u 19 sati bit će otvorena izložba Tišina boje koja donosi izbor radova hrvatskih slikarica iz privatne zbirke. Posjetitelji će imati priliku razgledati djela istaknutih autorica i upoznati dio vrijedne umjetničke baštine predstavljene kroz ovu jedinstvenu izložbu. Hrvatsko žensko društvo Pletenica nositelj je projekta hashtag EOKUT kroz koji su provedene brojne aktivnosti zajedno s dječjim vrtićem Bratinčica Pleternica, udrugom Mladi za mlade Pleternice te uz podršku grada Pleternice. Tijekom provedbe projekta organizirane su edukativne i debatne radionice na kojima su sudionici imali priliku upoznati se s institucijama Europske unije, njihovim ulogama i načinom funkcioniranja. Kroz grupne rasprave mladi su učili o prednostima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, mogućnostima koje EU pruža te o važnosti uključivanja mladih u proces donošenja odluka. Posebna pažnja je posvećena raspravama o tome kako Europska unija može odgovoriti na potrebe mladih te kako oni sami mogu aktivno sudjelovati u oblikovanju svoje budućnosti. Završeni su radovi na izgradnju novog kružnog toka na križanju ulice Matice Hrvatske i Sokolove ulice u Požegi, pa je zapadni ulaz u središte grada dobio novo prometno ruho. Nova prometnica asfaltirana je, iscrtana je horizontalna signalizacija, uređeni su pješački prijelazi, a u tijeku je završeno popločavanje dijela pješačkih površina. Time je završena prometna faza projekta, dok u nastavku slijedi uređenje prostora oko kružnog toka. Projektom je predviđena izgradnja fontane, postavljanje urbane opreme, sadnje stabala i hortikulturno uređenje, čime će ovaj dio grada dobiti reprezentativan izgled i postati nova gradska vizura. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Na području Pakraca bilježimo dragovoljnu predaju 9 komada streljiva, kilogram baruta, bajonetu i kuburu ručne izrade i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A sinoć oko 21 sat i 15 minuta na poljoprivrednoj površini u blizini mjesta Sesvete uslijed kvara na električnim instalacijama došlo do požara na kombajnu kojim je upravljao 45-godišnjak i materijalna šteta se procjenjuje na oko 500 eura. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati 25 minuta između mjesta Jakšić-Jeminovci 61-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine sletio vozilom s kolnika na travnatu površinu i udario metalni nosač prometnog znaka dopusku ploču, a nakon udara došlo do slijetanja vozila na poljoprivrednu površinu i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama.
1: 11. memorijalni malonogometni turnir Mario Šarčević-Maki će se održati 17. i 18. srpnja na Sportsko-rekreacijskom centru u Požegi pod pokroviteljstvom grada Požege i organizaciji Požeškog športskog saveza. Prijave za sudjelovanje su otvorene od danas do 14. srpnja u prostorijama Požeškog športskog saveza. Prvog dana su na rasporedu utakmice po skupinama, dok će se u subotu igrati četvrtfinale, polufinale i finale.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas djelomice ponegdje na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka, mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 37, dok smo trenutno u Požegi na 31 stupnju izmjerenom.

Nakon nekog dugog iščekivanja počela je ta nova sezona druženja glazbe i nezaboravnih večeri na Kolibi 21. Posljednje godine je postala stvarno jedno od omiljenih okupljališta ljubitelja dobre glazbe i naravno opuštene atmosfere. Ovog ljeta naravno toga isto neće faliti sigurno. Organizatori najavljuju bogat program. Uz koncert grupe Silente koji nam je u subotu 4. srpnja ovaj tjedan, još jedan koncert imamo 22. kolovoza. DJ večer i događanja koja su ovaj jedinstveni prostor u prirodi učinila prepoznatljivim diljem Slavonije opravdat će sva očekivanja, vjerujem, i ove godine, ako ne i više od toga. Vidimo se to na Kolibi, vi organizirajte svijetu dobro društvo za dobar provod i naravno pobrinite se da imate karte i ulaznice na vrijeme, ali ako i zakasnite imate uvijek na ulazu mogućnost kupnje, tako da Koliba 21 te čeka. Idemo dalje upravo uz Silente i još jednom

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, kilogram 1,39. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Deo spray Dove, 150 ml, 2,49. I gel za tuširanje Nivea, 750 ml, 3,49. NTL.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

U dobro i zlu za Borisa Novakovića. 13.31 minuta. Malo ćemo mi više o svjetskom prvenstvu, da vidimo kakvi su nam rezultati bili. Imali smo jučer Nizozemska Maroko 3-2 za Marokom, obala Bjelokosi Norveška, Norveška pobjedila sa 2-1, Francuska, Švedska, Francuska pobjedila 3-0, zatim Meksiko i Ekvador 2-0. Ekvador je uz jedan crveni karton. Engleska, Kongo danas od 18 sati igraju. Belgija, Senegal u 22 sata. Zatim u 2 u noći SAD, Bosna i Hercegovina. Sutra u 21 imamo Španjolsku, Austriju. Ono nama najvažnije, za četvrtka na petak, točnije u petak ujutro u 1 sat, Portugala i Ljepanača. Eto, naši vatreni igraju protiv Portugala, susret dva velika nogometaša, igrača, dva kapetana kojima ovo vjerojatno i zadnje prvenstvo u dresu reprezentacije, Ronaldo i Modrić. A u petu jutro, u petak, Švicarska, Alžir. Onda imamo Australiju, Egipat u 20 sati u petak, a vikend nam je još daleko. Mene Need, ovo je Olive Dean, Zašto još volim te, nakon toga uz Marina Jurića i Ghost.

Dobar stari hit Prljavaca s albuma Zaustavite zemlju iz 88. godine. Ovo je bila Marina i Prljavo kazalište, a mi ćemo nastaviti polako dalje. Rolling in Deep, Adele nam svira, nakon toga Bezuvjetno i Fluentes. 13.46 minuta, priveli smo u naše još jedno druženje kraju. Idemo polako prema vijestima koje su nam preostale u 14 sati, nakon toga sad glazba vas čeka bez našeg druženja, naše priče, samo glazba koju volite i brava uživancija, nakon toga druženje s Vericom. Nina je bila s vama, lijep pozdrav.

0: Tampo Tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15

0: defile motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: ljudi.
1: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
2: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da stranka bilježi rast broja članova te najavio snažnije djelovanje u Koprivničko-križevačkoj županiji, istodobno optuživši HDZ i SDP da su ispod površine duboko uvezani i zajedno odgovorni za stanje u pravosuđu. Grmoja je na konferenciji za novinare ustvrdio kako su HDZ i SDP zajednički odgovorni za stanje u pravosuđu jer, kako je rekao, imao predstavnika u Državnom sudbenom vijeću koje bira i napreduje suce. Grmoja je ocijenio da Most je jedina istinska autentična suverenistička opcija, najavivši nastavak borbe protiv korupcije, zaštitu obiteljskih i kršćanskih vrijednosti te politike usmjerene na male obrtnike, paušalne obrte te male i srednje poduzetnike. Državno izborno povjerenstvo podsjeća političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike da su mu najkasnije do 15. srpnja dužni dostaviti polugodišnje izvješće o donacijama. Izvijestiti moraju o donacijama koje su primili za potporu svoga političkog djelovanja u prvih 6 mjeseci ove godine, navodi DP, i podsjeća da mu izvješća dostavljaju unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja. S obzirom na to da se bliži turistička sezona, kada je promet na autocestama pojačan i reakcijama vozača presudne Hrvatske autoceste, u srijedu podsjećaju na važnost pravilnog formiranja hitnog koridora i održavanja sigurnosnog razmaka. U priopćenju ističu kako posljednjih dana primjećuju da se pojedini vozači ne pridržavaju pravila formiranja hitnog koridora, zbog čega vozila hitne pomoći ne mogu nesmetano proći do mjesta nesreće. Najmanje 1028 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom zabilježeno je u Španjolskoj tijekom lipnja mjeseca, obilježenog toplinskim valom koji je pogodio brojne europske zemlje, pokazuju podaci koje u srijedu objavio Institut za zdravstvo u Madridu. To je više nego dvostruko u odnosu na 407 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u lipnju 2025. godine, prema podacima
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, obično sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna od 24 do 29, dok smo trenutno u Požegi na 20, na 32 i pol izmjerena stupnja.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
0: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan svima, danas nam je srijeda, evo stigli smo i do polovice radnog tjedna. Luka Nižetić nam je otpjevao Zagrli život, jako lijepa pjesma i jako lijepa poruka na kraju krajeva. Ne samo što je srijeda i polovica tjedna, danas nam je i stigao srpanj, a što to nam znači? Znači da smo evo već prošli polovicu godine, pomalo nevjerojatno koliko vrijeme brzo leti. Možda je zapravo baš danas dobar trenutak i podsjetnik da zastanemo na trenutak, cijenimo male stvari i ne odgađamo ono što nas veseli, jer vrijeme ne možemo usporiti, a niti vratiti, ali možemo ispuniti dane lijepim trenucima, dobrim ljudima i glazbom koja uvijek popravi raspoloženje. Zato ostanite uz Radio Valis Aurea, mi se danas družimo do 19 sati kao inače. I evo, idemo dalje kroz ovaj drugi dio.

15 sati, 15 minuta i naša bioprognoza je stigla na red, koja nam donosi prestanak toplinskog vala. Većina će građana osjetiti olakšanje jer će se smanjiti toplinski stres na organizam. Ipak zbog i dalje prisutne nestabilnosti u atmosferi, meteoropati mogu osjećati blaže tegobe poput umora, glavobolje ili smanjene koncentracije, no one će biti znatno slabijeg intenziteta nego proteklih dana. Pri boravku na otvorenom i dalje se preporučuje zaštita od UV zračenja, dovoljno tekućine i izbjegavanje dugotrajnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Mi idemo dalje s Eni Jurišić i Matijom Cvekom. Ostanite uz nas jer u 15.30 nam dolaze središnje vijesti.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

0: motocikala i Sancho od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Zavod za hitnu medicinu preuzeo 7 novih vozila. Dovršen kružni tok ulice Matice Hrvatske i Sokolove. Večeras novo predavanje kluba čitatelja Vlastite prošlosti.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Zavod za hitnu medicinu danas je službeno preuzeo 7 novih vozila za prijevoz pacijenata. 4 vozila namijenjena su za sanitetski prijevoz, 2 vozila za hitnu medicinu i 1 vozilo za edukacije, tečajeva i ostale potrebe Zavoda za hitnu medicinu. Prezentacija je održana ispred zgrade Zavoda. Fabijan Barišić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, spomenuo je da je riječ o ukupnoj vrijednosti vozila nešto malo većoj od 650 tisuća eura, te da je nabavom ovih vozila i dodanim vozilima kupljenima prošle godine kompletiran vozni park za sanitetski prijevoz. Također je istaknuo da je ova investicija smanjila prosječnu starost voznog parka za 70%.
3: Sanitetski prijevoz na raspolaganju ima 22 vozila, hitna služba 9 vozila, u tijeku je opremanje i prikolice za masovne nesreće koju smo u mjesecu ožujku kupili ove godine, ona je trenutno u fazi opremanja i nabave opreme. Sa tom prikolicom zavod će biti u mogućnosti zbrinuti do 30 osoba obzirom na naše kapacitete i na veličinu. Mislim da je to ovako brojka koja je respektabilna.
1: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić spomenula je da je ovo jedino ulaganje u zdravstvu koje je aktivno u ovome trenutku.
4: Da, ovo nije jedino ulaganje. Ovo je nabavka vozila za potrebe Zavoda za hitnu medicinu ukupne vrijednosti 650 tisuća eura. Znamo da se provodi reforma zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, pa je sanitet prešao u nadležnost Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Evo, iz tog razloga je nabavka ovih vozila. No, s druge strane, ako gledamo infrastrukturna ulaganja, ona su vrijedna preko 20 milijuna eura. Ulaže se u novu zgradu Doma zdravlja u Lipiku. Isto tako veliko je ulaganje u sklopu Toplica Lipik, a neki dan smo započeli sa radovima na izgradnji palijativnog centra Doma zdravlja Požeško-slavonske županije u Orljavcu, dakle na području općine Brestovac. To su ulaganja kojima je nositelj Požeško-slavonska županija, ali ako tome pridodamo i ulaganja u opću županijsku bolnicu Požega i bolnicu u Pakracu, onda su ona naravno daleko veća, jer taj dio se osigurava iz proračuna Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva zdravstva.
1: Ravnatelj Barišić osvrnuo se i na nedostatak kadrova u redovima medicinske struke, jer nedostaje liječnika, a tijekom ove godine pojavili su se i problemi s kadrom srednje medicinske stručne spreme. Na svečanom predstavljanju prisustvovali su i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Mato Matijević, te ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višaticki. Završeni su radovi na izgradnji novog kružnog toka na križanju ulice Matice Hrvatske i Sokolove ulice u Požegi, pa je zapadni ulaz u središte grada dobio novo prometno ruho. Nova prometnica asfaltirana je, iscrtana je horizontalna signalizacija, uređeni su pješački prijelazi, a u tijeku je završno popločavanje dijela pješačkih površina. Time je završena prometna faza projekta, dok u nastavku slijedi uređenje prostora oko kružnog toka. Projektom je predviđena izgradnja fontane, postavljanje rubne urbane opreme, sadnja stabala i hortikulturalno uređenje, čime će ovaj dio grada dobiti reprezentativan izgled i postati nova gradska vizura. U Zagrebu je održana svečana akademija Hrvatske obrtničke komore povodom 32. dana HOK-a, na kojoj su tradicionalno dodijeljena najviša priznanja obrtnicima koji su svojim radom, znanjem i predanošću dali izniman doprinos razvoju hrvatskog obrtništva. Na svečanosti su uručene statue i plakete Zlatne ruke, majstorska diploma te nagrade Šegrt Hlapić za najboljeg učenika, mentoricu i strukovnu školu koje stvaraju budućnost hrvatskih obrtništva. Uz domaćina predsjednika Hrvatske obrtničke komore Dalibora Kratohvila na svečanosti su nazočili izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Tomislav Ćorić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić i brojni drugi. Danas u Hrvatskoj posluje više od 142 tisuće obrta. Plaketu Zlatne ruke ove je godine primilo 7 istaknutih obrtnica i obrtnika, među kojima i Damir Špehar iz Požeško-slavonske županije. Također, priznanje Šegrt Hlapić uručeno je Ivi Radoš iz obrtničke škole Požega kao ovogodišnjoj najboljoj učenici strukovne škole na razini Republike Hrvatske. Hrvatsko žensko društvo Pleternica nositelj je projekta EU Kutak, kroz koji su provedene brojne aktivnosti zajedno s dječjim vrtićem Tratinčica Pleternica. Udruga Mladi iz Mlade za Mlade Pleternice te uz podršku grada Pleternice. Tijekom provedbe projekta organizirane su edukativne i debatne radionice na kojima su sudionici imali priliku upoznati se s institucijama Europske unije, njihovim ulogama i načinom funkcioniranja. Kroz grupne rasprave mladi su učili o prednostima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, mogućnostima koje EU pruža, te o važnosti uključivanja mladih u proces donošenja odluka. Posebna pažnja posvećena je raspravama o tome kako Europska unija može odgovoriti na potrebe mladih, te kako oni sami mogu aktivno sudjelovati u oblikovanju svoje budućnosti. U sklopu projekta digitalizacije Klub čitatelja vlastite prošlosti večeras će biti predstavljena do sad prikupljena građa iz 119 obitelji iz područja Požege i Požeškog kraja. Tema susreta su prijevozna sredstva i strojevi koji su kroz povijest obilježili život Požežana. Posjetitelji će kroz stare fotografije upoznati zaprege, traktore, kamione, vlakove, šinobuse, zrakoplove i brodove, ali i otkriti zanimljive priče o prometu na rijeci Orljavi, razvoju vučnice na Papuku te putovanjima i svakodnevnom životu stanovnika Požeškog kraja. Program donosi jedinstven pogled na promet i tehničku baštinu Požeštine kroz vrijedne obiteljske fotografije i sjećanja sačuvana za buduće generacije. Susret je u dvorani Julija Kempfa Gradskog muzeja Požega u 19 sati. U Gradskom muzeju Požega sutra u 19 sati bit će otvorena izložba Tišina boje, koja donosi izbor radova hrvatskih slikarica iz privatne zbirke. Posjetitelji će imati priliku razgledati djela istaknutih autorica i upoznati dio vrijedne umjetničke baštine predstavljene kroz ovu jedinstvenu izložbu. Stanovnike i vozače na području zapadnog dijela grada Lipika i Požeško-slavonske županije u idućim mjesecima očekuje izmijenjen režim prometa zbog početka

0: te rješavanje sustava oborinske odvodnje, čime će se riješiti dugogodišnji problem s nakupljanjem vode na kolniku i osigurati veća trajnost asfalta. S obzirom na zahtjevnost i prirodu zahvata, na samom gradilištu predviđeno je potpuno zatvaranje prometnice za sva vozila. Iz tog je razloga na snagu stupila privremena regulacija koja će trajati od danas pa sve do 7. rujna. Potpuna obustava prometa vrijedit će isključivo tijekom radnog dana, odnosno svakog dana od 7 do 16 sati. U razdoblju dnevne obustave dok traju radovi osiguran je zamjenski obilazni pravac. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Na području Pakraca bilježimo dragovoljnu predaju 9 komada streljiva, kilogram baruta, bajonetu i kuburu ručne izrade i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A sinoć oko 21 sat i 15 minuta na poljoprivrednoj površini u blizini mjesta Sesvete uslijed kvara na električnim instalacijama došlo do požara na kombajnu kojim je upravljao 45-godišnjak i materijalna šteta se procjenjuje na oko 500 eura. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati 25 minuta između mjesta Jakšić-Jeminovci 61-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine sletio vozilom s kolnika na travnatu površinu i udario metalni nosač prometnog znaka dopunsku ploču, a nakon udara došlo do slijetanja vozila na poljoprivrednu površinu i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
0: Posljednja u nizu pakračkih uspješnih sportašica i sportaša koje je gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc primio u posjetu je najbolja biciklistica. Predsjednica biciklističkog kluba Titan Biljana Vidrić, koja je u Orijovcu na Cro Ultra 24 biciklističkom ultramaratonu u sklopu europskog prvenstva osvojila brončanu medalju. Ova kružna utrka duga 21 km jedna je od najzahtjevnijih biciklističkih ultramaratonskih utrka kao u ovom dijelu Europe. Tom prigodom gradonačelnik Novinc je čestitao Biljani na osvojenoj europskoj bronci te joj poželio još puno dobrih rezultata na sportskom polju. A porazgovarali su i o stanju u klubu te daljnjim planovima za budućnost uz pohvale na sve više mladih u Titanu. 11. memorijalni malonogometni turnir Mario Šarčević Maki održat će se 17. i 18. srpnja na Sportsko-rekreacijskom centru u Požegi pod pokroviteljstvom grada Požege i u organizaciji Požeškog športskog saveza. Prijave za sudjelovanje otvorene su od danas do 14. srpnja u prostorijama Požeškog športskog saveza. Prvog dana su na rasporedu utakmice po skupinama, dok će se u subotu igrati četvrtfinale, polufinale i finale. Nastup su već potvrdile ekipe BSK Garfield, DT Logistika, Vladorena Pizzerija Mama Mia i Majstor Bob, a naslov pobjednika brani BSK Garfield, ujedno i najtrofejnija momčad turnira s 5 osvojenih naslova.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Trenutno u Požegi 35 celzijevih stupnjeva, sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana, mjestimice kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pozivamo bicikliste, mopediste i motocikliste također da poštuju prometne propise i ograničenja.

0: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Tokiće stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo nas na 16. satu današnje srijede. Ako niste znali, danas, točno na polovici godine, svijet obilježava Međunarodni dan šale, dan posvećen smijehu, humoru i naravno dobrom vicu. Iako mnogi dan za zbijanje šala povezuju s 1. travnjem, ovaj dan ima svoju posebnu priču i svrhu, a utemeljio ga je američki autor i umjetnik Wayne Rangel još 94. godine s jednostavnom idejom stvoriti dan koji će promovirati smijeh točno na sredini godine kao savršen poticaj za drugu polovicu koja je pred nama. Idemo dalje uz vatru i razglednicu.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, kilogram 1,39. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Deo spray Dav, 150 ml, 2,49. I gel za tuširanje Nivea, 750 ml, 3,49. NTL.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
4: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

16:28, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za cijelu Hrvatsku. Najgore je uz obalu, stiže nam teška promjena vremena, pad temperature, grmljavinsko nevrijeme, izraženi pljuskovi, moguća je i tuča. Navečer su moguća i grmljavinska nevremena uz okretanje vjetra na jak sjeverni i sjeverozapadni s olujnim udarima. Zato zaštitite, dragi moji, sve što možete, da nas ne bi opet iznenadilo. Slušamo dalje David Bowiea i China Girl.

16:43, totalno drugčiji od drugih i vještice. Vani su se oblaci navukli na našu Zlatnu dolinu, nadam se da neće biti leda, pala nam je i temperatura na 32 Celzijeva stupnjeva, a mi idemo dalje sa Jamesom.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? I tanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Hrvatsko žensko društvo Pleternica nositelj je projekta EU Kutak, kroz koji su provedene brojne aktivnosti zajedno s dječjim vrtićem Tratinčica Pleternica, udrugom Mladi za mlade Pleternice te uz podršku grada Pleternice. Tijekom provedbe projekta organizirane su edukativne i debatne radionice na kojima su sudionici imali priliku upoznati se s institucijama Europske unije, njihovim ulogama i načinom funkcioniranja. Kroz grupne rasprave mladi su učili o prednostima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, mogućnostima koje EU pruža te o važnosti uključivanja mladih u procese donošenja odluka. Posebna pažnja posvećena je raspravama o tome kako Europska unija može odgovoriti na potrebe mladih te kako oni sami mogu aktivno sudjelovati u oblikovanju svoje budućnosti. U sklopu projekta digitalizacije kluba čitatelja vlastite prošlosti večeras će biti predstavljena dosad prikupljena građa iz 119 obitelji s područja Požege i Požeškog kraja. Tema susreta su prijevozna sredstva i strojevi koji su kroz povijest obilježili život Požežana. Posjetitelji će kroz stare fotografije upoznati zaprege, traktore, kamione, vlakove, šinobus, zrakoplove i brodove, ali i otkriti zanimljive priče o prometu na rijeci Orljavi, razvoju vučnice na Papuku te putovanjima i svakodnevnom životu stanovnika Požeškog kraja. Program donosi jedinstven pogled na prometnu i tehničku baštinu Požeštine kroz vrijedne obiteljske fotografije i sjećanja sačuvana za buduće generacije. Susret je u dvorani Julija Kenfa Gradskog muzeja Požega u 19 sati. U Gradskom muzeju Požega sutra u 19 sati bit će otvorena izložba Tišina boje, koja donosi izbor radova hrvatskih slikarica iz privatne zbirke. Posjetitelji će imati priliku razgledati djela istaknutih autorica i upoznati dio vrijedne umjetničke baštine predstavljene kroz ovu jedinstvenu izložbu. Stanovnike i vozače na području zapadnog dijela grada Lipika i Požeško-slavonske županije u idućim mjesecima očekuje izmijenjen režim prometa zbog početka velikog infrastrukturnog projekta. Započinju građevinski radovi na temeljitoj obnovi ceste na dionici koja povezuje Marino selo i Antunovac, što će privremeno utjecati na svakodnevnu povezanost ovih naselja, ali dugoročno donijeti znatno sigurniju i moderniju prometnicu. Investiciju provodi Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije. Građevinski zahvat obuhvatit će rekonstrukciju same kolničke konstrukcije te rješavanje sustava oborinske odvodnje, čime će se riješiti dugogodišnji problemi s nakupljanjem vode na kolniku i osigurati veća trajnost asfalta. S obzirom na zahtjevnost i prirodu zahvata na samom gradilištu predviđeno je potpuno zatvaranje prometnice za sva vozila. Iz tog je razloga na snagu stupila privremena regulacija koja će trajati od danas pa sve do 7. rujna. Potpuna obustava prometa vrijedit će isključivo tijekom radnog vremena, odnosno svakog dana od 7 do 16 sati. U razdoblju dnevne obustave dok traju radovi osiguran je zamjenski obilazni pravac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam mjeri 29,5 celzijevih stupnjeva. Sutra nam vrijeme dolazi promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Češća u drugom dijelu dana, mjestimice kiša lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Hvala.

0: došli smo do današnjeg fonera. Kao što rekoh, prvi je dan srpnja, službeno smo prelomili godinu i zakoračili u njezinu drugu polovicu. Kalendar kaže da je i danas Međunarodni dan šale, no šalu na stranu, dok nam vrijeme opasno brzo leti, mi na valovima Radija Valisa Urea hvatamo savršen ritam za ovo popodne uz ekipu koja jednostavno zna napraviti dobru glazbu. Čuli smo se nekad u proljeće i s njima smo raširili krila i opasno dobro probili led svi zajedno u eteru, a danas ponovno sa nama je Mario Huljev sa fantastičnim novim singlom Tako malo treba. Pozdrav Mario!
1: Pozdrav vama u režiji svima i pozdrav svim slušateljima koji slušaju.
0: Eto Mario, samo malo bi se vratila na krila. Kako ste zadovoljni sa slušanosti, kako je publika reagirala na novi singl?
1: Pa ide temeljito u svakom slučaju pomalo, što je dobro da nije odmah neki sad hvat od ne znam koliko klikova, to pak ne bi bilo prirodno. Neću reći da je očekivano, nisam znao šta bi uopće više očekivao nakon ostvarene suradnje i kako će singlovi ići, ali prvi zahvat sa krilima je bio više nego dobar, gdje smo isturili malo dio karaktera muzike koju radimo. Taman za uvodu Tako malo treba, koja se poklopila ovo sa ulaskom u ljeto i čari ljeta, ili kako god hoćete nazovite, gdje ističemo neke temeljne vrijednosti. Što se tiče laufa i do koliko ljudi došlo, vidim da ima i nešto komentara. Prvi singl je na neku foru, neki vide sličnosti sa vibom od Dine Dvornika, neki s kojima sam otvoreno pričao kažu da nije uopće to tako baš, jel, da je to drugačije, a evo sad Tako malo treba, vezano uz neke temeljne vrijednosti, malo smo istaknuli i poklopili sa ulaskom u ljeto sve skupa. Prvi taj reach je i više nego dobar.
0: Pa evo, ja sam isto jako sretna što ste vi zadovoljni. Ti i Alen uglavnom zajedno stvarate glazbu, tako, ti tekst, on glazbu, aranžman potpisuje Alen Svetopetrić, a glazbeni da, producent Miroslav Rus, Blum i tako ponovno
1: Svetopetrić. Znači oni su, da, oni su sad, evo točno kako si istakla, Alen je temeljac glazbeni radio, iako je zvao vrsne muzičare tipa Damira Šomena, Dalibora Dade Marinkovića, Jurice Lajkaufa, Gojko Tomljanovića i Ivice Premelča za instrumentalizam, malo da se pridruži i onda to još bolje ispadne. Ostalo, gospodin Miroslav Rus je itekako sudjelovao i u izboru imena za nas, jer mi smo bili puni prijedloga, ali izgleda da smo falili u onoj zvučnosti koja je krajnje, koja bi krajnje opisala nas dvojicu, tako da je on itekako sudjelovao u tome, a isto tako u izboru singlova. Mi bi se odmah zaletili na nešto što je možda teže, a možda to ni nije dobar prvi zahvat, pa je on tu rekao čekajte, ajmo poslušati malo, ajmo probrat da vidimo šta bi možda. Tako da smo u korelaciji s njim izabirali singlove, a zvučni producent gdje smo radili korekture, jer mi smo sve do tada snimali kod Alena Svetopetrića u jednom malom studijiću koji ima dinamički mikrofon, pa ovim što smo ušli u Hit Record studio smo dobili puno prezentniji vokal na ove dvije pjesme koje smo izbacili. Pa tako to je nekoj korelaciji četvorka ljudi oko toga, ajmo izabrati sljedeći pa ćemo vidjeti hoćete kako, šta ćemo sa spotom ili kako to, to su sve neki koraci gdje smo približavali ljudima prvo činjenicu da postojimo, a onda je kakva je i muzika, jel? Pa tako je ovo drugi iskorak nekog i video entiteta ili identiteta i treći spot bi trebao ići u devetom mjesecu, ali o tome ne trebamo, ali tu negdje čisto vremenski da smo u konstanti i da ajmo reći neku polovinu iz albuma možda približimo preko tih video spotova. A onda lako možemo ići svirati okolo uživo, to nam je bazna zapravo ideja svega, je da možemo to svirati uživo s ljudima, dijeliti to nove trenutke, jer nikad ne ponavljamo jednu te istu verziju, pa tako onda Da, da. Od prilike, jel?
0: Evo samo da napomenem, Jurica je naš Požežanin kojim se ponosimo. Pa kad sam čula njegovo ime, onda mi je kao...
1: je, on je strašan muzičar, već se dugo znamo. U principu se svi već dugo znamo. Sve koje sam spomenuo smo neka 30 desetljeća, da unutar toga imamo žive svirke zajedno, da negdje neku autorsku rad snimamo, bilo nešto i sa Dadom Marinkovićem i sa Darijom Hodnik Marinković, svi smo bili opet unutra kao postava, jer se vrlo dobro poznajemo na temelju eto iskustava koji su provedeni na Bini isključivo.
0: Pa da, evo, znači naspram krila tako malo treba je zapravo, ajmo reći, nekakav opozit. Tako i u spotu koji zapravo vrlo vas predstavlja. Ja sam se malo iznenadila, kao ok, ovo je vrlo basic.
1: Da.
0: Da. Evo, možeš nam malo reći kako je uopće došlo do toga da ćete ići sa minimalizmom u spotu i tko je radio sve na spotu?
1: Pa ovako, znači, bazno, idejno, mladi gospodin Mislav Petek, koji je sve to ručno i snimio i montažirao, s njim smo podijelili ideje za šta bi htjeli istaknuti, nekakva osnovna elementa, svjetlost, pa svjetlo-plavi eter, vodene površine, odbjesci sunca, zelene krošnje i zelena trava unutar toga, ajmo reći možda da se približimo nekom Delta Blues štihu, ako hoćete, već vizualno, kao negdje uz vodu, negdje uz površinu jezera, negdje uz razno razne drvene kućice, pa da se držimo važno kao kontakt nas dvojca, on da radi šta inače radi, svira akustično ili bas ili negdje stišće klavijatura, u ovom slučaju da svira akustiku koja ide u samoj pjesmi, a ja da radim ono što ja radim, to jest da pripovijedam ili ti pričam priču ljudima na temelju toga šta nas okružuje, pa onda neki krajnji sugest bi bio odbacivanje nepotrebnih dodataka na sadržaj, znači nije uopće potrebno furat se s ovom ne znam koliki teret, pa da još uz mobitel postoji teleskop, pa da na večer gledamo zvijezde kad roštilj splasne. Mislim, čisto bacam primjere, ali
0: da, da.
1: Tu je negdje, ali nije potrebno, fakat. Nekoć 90-ih smo to sve radili negdje uz malu vatricu koja bi gorila i uz 2-3 akustere i neke marende, to je bilo super, a sad više ljudi ne izlaze baš, koliko vidim, bez mobitela uopće iz mjesta gdje žive.
0: Da.
1: Uključujući i mene, jel? Da,
0: da
1: ne bi
0: da.
1: Bilo da sam sad ja skužio. Meni isto treba taj priljepak još uvijek, ali valjda ću ga se riješiti.
0: Pa, teško. Ne znam, da, bar da, ono, da. Ja razmišljam ono kako često putujem. Ono, kako bi ja bez GPS-a? Ono, kako
1: da,
0: su to ljudi
1: da,
0: prije radili?
1: Malo drugačije.
0: Malo drugačije, da. Evo, zanima me, mislim, s obzirom da pjesma je onako nabijena emocijama i tom ljubavlju i pa evo, baš bi zapravo ostavila na to nabijena emocijama. Kako si ti to u studiju da ne
1: ja
0: ode u patetiku, da ne bude patetično, već da bude tako moćno?
1: Pa filtrirao sam dugo, bilo je nekih patetičnih momenata možda u početku kad sam dobio matricu pjesme i neku zadanu melodiju koja bi išla, u to bi išle te riječi koje su tek trebale nastati. Meni je odmah zadana forma bila super, još sam možda malo dodao nekog svog šlagvorta tu i tamo koji triler i ukras, ali bazno sam gledao da ono, tražim isključivo ono pozitivno što gledam kod ljudi i što gledam kod sebe, jel? Tako malo treba ispod ovog neba u smislu i zvučnosti riječi, isto nije na prvu došlo sve, nego je prvi dan bio neka sirovina, pa drugi dan mi je 40% bilo užasno glupo, dok nisam treći dan našao i negdje četvrti dan sam je uspio unutra staviti da ide točno po toj melodiji. Tako da u studiju, kad smo snimali, nismo ništa dirali, izuzev onog C dijela, gdje je bila doslovce jedna riječ koja nam je falila, dan za dan.
0: Mm-hmm.
1: Ove neke temeljne vrijednosti sam uglavnom kroz ljubav izbacivao van i kroz gubitak potrebe da se nešto nadodaje na već postojeće stanje, ili ti dobar sam ovakav, ili dobri smo ovakvi, samo malo dobre volje ili šta god nekakav iskorak prema pozitivizmu. Eto, gledano i socijalno na trenutačno druženje, kako se zbiva druženje unutar nekakvih zatvorenih ili otvorenih zidova, pa možda u nekom htjenju da potaknem pozitivizam koji se temelji na ljubavi.
0: Da, da, baš sam zapravo, to je moje sljedeće pitanje. Na početku sam i naglasila kako smo na pola godine i danas je taj drugi svjetski dan šale, gdje zapravo je naglasak na tom, na toj prolaznosti i na tome da nam stvarno malo treba, a s druge strane često idemo za onim još samo ovo, još samo ono, i na kraju prođe život i kao frustracija ostane.
1: Ne vidim zašto ne bi bilo istovremeno metaforički, pa čak možda i doslovce, konstantno neko slavlje. Recimo kod sebe gledam koliko se puta znam pritisnut sa koje kakvim predođbama koje tek trebaju doći, jel? Pa onda opet nadodajem nekakvu strku i paniku, šta će, hoće li biti kad bude to vrijeme, mislim, jel? Sad ovdje je maksimum šta možemo, pa evo, ljetni dani svakako pobuđuju na razno razne kreacije i aktivan odmor ili kako god već. Što bliže vode, to bolje.
0: Da, evo, mislim, ja sam poruku pjesme doživjela baš tako, da u ovom brzom životu stanem i zahvalim se na tim sitnicama, ono, samim tim što sam kao zdrava i mogla sam doći danas na posao.
1: E pa to je lijepa stvar, ići sa zahvalnošću, a ne ono... Ima onaj mentalitet kad čovjeku ništa baš nikad ne štima, pa je sve ono, ajme, ovo, ili ovo je katastrofa, ili ono, da, zahvalnost je isto dio od ključeva, sve sigurno.
0: Pa da, da. Mario, jako puno ti hvala na ovom pomalo filozofskom razgovoru.
1: Malo smo ga ljeto zafilozofirali.
0: Pa da, pa treba, mislim, ja jesam taj filozof, čak i u obitelji, valjda prvi. Evo, čekamo još nastavak singlova, kako bi vas mogli vidjeti i uživo, nadam se što tako prije. Evo, pozdrav tebi, Alenu i cijeloj ekipi iz Požege. Evo, prepuštam ti palicu da najaviš vaš drugi singl.
1: Evo, također još jednom ja vas sve lijepo pozdravljam ovoga tamo u studiju i sve slušatelji koji slušaju. Mi vam želimo svako dobro preko Radio Valova, Valis Aure, sa pjesmom Tako malo treba. Budite mi dobri i do slušanja.
0: Do slušanja, Mario, pozdrav svima. Evo, čujemo se.
1: Hvala ti, čujemo se.
0: Može, pozdrav.
1: Bog, bog.
0: A mi idemo poslušati Tako malo treba.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

Show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere. A večer zagrijavaju video Cirkala i Sun Show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere.

mjesto za razne proslave. Proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 18 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Zbog najave izraženije promjene vremena i jačeg vjetra, vatrogasci će pojačati dežurstva u vatrogasnim domovima te organizirati obilaske i osmatranja u svrhu pravovremene reakcije na moguće požare i izlaska na intervenciju s većim brojem snaga. Priopćila je danas Hrvatska vatrogasna zajednica. Pojačanu pripravnost vatrogasaca u priobalnim županijama zbog povećane opasnosti od požara uslijed dugog toplinskog vala, grmljavinskog nevremena i najave jačeg vjetra zapovjedio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. U pripravnost su za moguće formiranje izvanredne dislokacije stavljene vatrogasne zajednice Zagrebačke, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije te vatrogasna zajednica grada Zagreba. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja danas je među glavnim zamjerkama na izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji je u javnom savjetovanju izdvojio pogoršanje položaja asistenata i diskriminaciju dijela predavača. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otvorilo je 24. lipnja javno savjetovanje o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koje traje do 9. srpnja. Američki diplomat Louis Krišok danas je formalno preuzeo dužnost privremenog visokog predstavnika Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, na koju ga je jučer postavio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Primopredaja dužnosti između Krišoka i dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita obavljena je u sjedištu Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Krišok je do danas bio zamjenik visokog predstavnika i supervizor za distrikt Brčko, a upravni odbor dužnost visokog predstavnika sa svim ovlastima povjerio mu je do 14. srpnja. Do tada bi trebala biti izabrana osoba koja će naslijediti Šmita s punim mandatom. SAD i Iran danas u Dohi održavaju tehničke pregovore s ciljem dogovora o sigurnom prolasku brodova kroz Hormuški tjesnac i postizanja trajnog prekida vatre. Izvijestila je danas agencija Reuters. Razgovori se održavaju uz posredovanje Katra i Pakistana, a prethodno su se sastali američki izaslanik Steve Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kushner s katarskim premijerom kako bi pripremili teren za pregovore. Prema izvoru upoznatom s procesom, oni neće sudjelovati u samim razgovorima. Pregovori se temelje na privremenom sporazumu od 14 točaka potpisanom prošlog mjeseca.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam je na 24 celzijevih stupnjeva, sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 24 do 29 celzijevih stupnjeva.

18 sati i 17 minuta. Evo danas iznimno Radio Valis Aurea želi sretan rođendan svima koji ga danas slave. Želim vam najljepše želje i ostatak ove naše 2026. godine uz fantom.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

18 sati i 43 minute, Požega nam mjeri 24 Celzijeva stupnja. Ovo je moje zadnje javljanje za naše današnje druženje. Slušamo se ponovno sutra od 11 sati. Ostanite mi dobro, uživajte u životu, sjetite se da zapravo male sitnice čine prave trenutke i prava sjećanja, a mi dalje idemo uz Jamesa Blunta.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Dobro vam večer, 19. sat i ja sam Verica Šalata. Zavod za hitnu medicinu danas je službeno preuzeo 7 novih vozila za prijevoz pacijenata. 4 vozila namijenjena su za sanitetski prijevoz, 2 vozila za hitnu medicinu i 1 vozilo za edukacije, tečajeve i ostale potrebe Zavoda za hitnu medicinu. Prezentacija je održana ispred zgrade Zavoda. Fabijan Barišić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, spomenuo je da je riječ o ukupnoj vrijednosti vozila nešto malo većoj od 650 tisuća eura, te da je nabavom ovih vozila dodanim vozilima kupljenim prošle godine kompletiran vozni park za sanitetski prijevoz. Također je istaknuo da je ova investicija smanjila prosječnu starost voznog parka za 70%.
3: Sanitetski prijevoz na raspolaganju ima 22 vozila, hitna služba 9 vozila, u tijeku je opremanje i prikolice za masovne nesreće koju smo u mjesecu ožujku kupili ove godine, ona je trenutno u fazi opremanja i nabave opreme. Sa tom prikolicom zavod će biti u mogućnosti zbrinuti do 30 osoba obzirom na naše kapacitete i na veličinu. Mislim da je to ovako brojka koja je respektabilna.
2: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić napomenula je da ovo nije jedino ulaganje u zdravstvu koje je aktivno u ovom trenutku.
4: Da, ovo nije jedino ulaganje. Ovo je nabavka vozila za potrebe Zavoda za hitnu medicinu, ukupne vrijednosti 650 tisuća eura. Znamo da se provodi reforma zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, pa je sanitet prešao u nadležnost Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Evo, iz tog razloga je nabavka ovih vozila. No, s druge strane, ako gledamo infrastrukturna ulaganja, ona su vrijedna preko 20 milijuna eura. Ulaže se u novu zgradu Doma zdravlja u Lipiku. Isto tako veliko je ulaganje u sklopu toplica Lipik, a neki dan smo započeli sa radovima na izgradnji palijativnog centra Doma zdravlja Požeško-slavonske županije u Orljavcu, dakle na području općine Brestovac. To su ulaganja kojima je nositelj Požeško-slavonska županija, ali ako tome pridodamo i ulaganja u opću županijsku bolnicu Požega i bolnicu u Pakracu, onda su ona naravno daleko veća, jer taj dio se osigurava iz proračuna Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva zdravstva.
2: Ravnatelj Barišić osvrnuo se i na nedostatak kadrova u redovima medicinske struke, jer nedostaje liječnika, a tijekom ove godine pojavili su se i problemi s kadrom srednje medicinske stručne spreme. Na svečanom predstavljanju prisustvovali su i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Mato Matijević, te ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višaticki. Posljednja u nizu pakračkih uspješnih sportašica i sportaša koje je gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc primio u posjet je najbolja biciklistica, predsjednica biciklističkog kluba Titan, Biljana Vidrić, koja je u Orijovcu na Cro Ultra 24 biciklističkom ultramaratonu u sklopu europskog prvenstva osvojila brončanu medalju. Ova kružna utrka, duga 21 km, jedna je od najzahtjevnijih biciklističkih ultramaratonskih utrka u ovom dijelu Europe. Tom prigodom gradonačelnik Novinc je čestitao Biljani na osvojenoj europskoj bronci, te joj poželio još puno dobrih rezultata na sportskom polju, a porazgovarali su i o stanju u klubu te daljnjim planovima za budućnost uz pohvale na sve više mladih u Titanu. 11. memorijalni malonogometni turnir Mario Šarčević Maki održat će se 17. i 18. srpnja na Sportskom rekreacijskom centru u Požegi. Pod pokroviteljstvom grada Požege i u organizaciji Požeškog športskog saveza, prijave za sudjelovanje otvorene su od danas do 14. srpnja u prostorijama Požeškog športskog saveza. Prvog dana su na rasporedu utakmice po skupinama, dok će se u subotu igrati četvrtfinale, polufinale i finale. Nastup su već potvrdile ekipe BSK Garfield, DT Logistika, Vladorena, Pizzerija Mama Mia i Majstor Bob, a naslov pobjednika brani BSK Garfield, ujedno i najtrofejnija momčad turnira s 5 osvojenih naslova.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Požega nam trenutno mjeri 24 Celzijeva stupnja, sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češće u drugom dijelu dana. Mjestimice, kiša lokalno, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.

može za riječi pa shvati da nije baš tako. Usnama moli mjesto da ljubi, srce razum u vrijeme gubi, tužno baš, laž je sve što

jutro, dragi moji. Srijeda je prvi dan mjeseca srpnja. Dobrodošli u novi mjesec. Ja sam Marijana i družit ću se s vama od 7 do 8 sati u ovom prvom satu jutarnjeg programa. Ako ste već na putu prema poslu, pijete prvu kavu ili tek otvarate oči, hvala što ste i ovoga jutra s nama. A kao i svakoga jutra, donosimo vam sve ono najvažnije za dobar početak dana i ne samo dana, već evo i mjeseca. Servisne informacije, stanje na cestama, korisne obavijesti i naravno vremensku prognozu. Jutro je ugodno uz 24 stupnja i djelomice sunčano vrijeme, ali nemojte da vas to zavara. Od sredine dana očekuje vas više oblaka te izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito u unutrašnjosti, a prema večeri i na sjevernom Jadranu. Dan će biti vrlo topao uz temperature između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva, no na večer stiže osvježenje uz jak sjeverni vjetar, mjestimice i s olujnim udarima. Ostanite uz nas, uz dobru glazbu i sve važne informacije za uspješan početak dana. Dobro jutro i krenimo zajedno u ovu prvu srpanjsku srijedu. I još nešto, danas je dan obitelji, dan beba i djece i dan života. Stoga zagrlite u ovako rano jutro svoje najbliže, ali isto tako i sebe. Dobro jutro, ovoga puta uz pjesmu Mjesec na dlanu Martina Kosmeca.

Dobro jutro, malo nam se mrvicu temperatura spustila 23 i to nam odgovara. Evo i bio prognoza za današnji dan, biometeorološke prilike će u našoj zemlji biti danas vrlo nepovoljne. Uz visoke temperature zraka koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, osobito srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male djece i ranjivih skupina ljudi, potrebno je primjereno zaštititi se od vrućina i ne samo na Jadranu nego i kod nas. Umjerena opasnost bit će prisutna u Lici i Gorskom kotaru, dok će u ostalim predjelima Hrvatske opasnost biti velika. Svima savjetujemo boravak u rashlađenim prostorima, laganu prehranu uz dovoljno tekućine, najbolje naravno vode i zaštitu od UV zračenja. A uz približavanje frontalnog sustava našim krajevima, mnogi meteoropati i kronični bolesnici danas mogu osjetiti dodatne tegobe tijekom dana, zbog čega savjetujemo izbjegavanje onih suvišnih napora. Dolaskom frontalnog sustava nad Hrvatsku osjetit će se i nagli pad temperature zraka, što može nepovoljno djelovati na srčane i plućne bolesnike te dodatno pojačati njihove tegobe. Pa danas budite oprezni jer vrijeme nam neće ići na ruku. Očekujemo mi rashlađivanje nakon jučerašnjih 39 stupnjeva, ali da to sve prođe u najboljem redu. Pavel i sunce je ono što slušamo, 7

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, to je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Tokiće stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Espresso.
0: Da.
1: Pivo.
0: Da.
1: Vino.
0: Da.
1: Koktel.
0: Da.
1: Pizza.
0: Da.
1: Zabava.
0: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu.

I tak slušamo ljubavnu parnog valjka, s ljubavlju vas ispraćamo na put, drage naše vozačice i vozači. Na većini ceste promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa evo svakako savjetujemo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Jakšić vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Ona je između mjesta Vesela i Pleternica, u mjestu Duboka, između Šumanovca i Tominovca i između Pleternice i Bzenice. Zbog radova do 9. rujna zatvorena je cesta između Blatska i Vesele. Obilazak je Blatsko-Novoselci, Trapari, Gradec, Pleternica, Vesela i obratno, a za teretno Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarije, Pleternica i obrnuto. Zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječka i ulice Hrvatskih branitelja, zatvoren dio državne ceste 38 u Požegi, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Do 31. srpnja zbog radova u Pleternici vozi se uz privremenu regulaciju. Obilazak je ulica Matije Gubca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljevska ili Orljevska, Ante Starčevića, Industrijska i ulica Eugena Podupskog. Siguran i sretan put želi vam radio Valisa Urea.

0: Dok slušamo Lady Gaga, vrijeme je da zavirimo u najnovije policijsko izvješće i provjerimo što se događalo u protekla 24 sata. S nama je i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave u Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutra.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata na području Pakraca bilježimo dragovoljnu predaju 9 komada streljiva, kilogram baruta, bajonetu i kuburu ručne izrade i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A sinoć oko 21 sat i 15 minuta na poljoprivrednoj površini u blizini mjesta Sesvete usjed kvara na električnim instalacijama došlo do požara na kombajnu u kojem je upravljao 45-godišnjak i materijalna šteta se procjenjuje na oko 500 eura. Što se tiče prometa, jučer oko 14 sati 25 minuta između mjesta Jakšić-Jeminovci 61-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom usjedne prilagođene brzine sletio vozilom s kolnika na travnatu površinu i udario metalni nosač prometnog znaka dopunsku ploču, a nakon udara došlo do slijetanja vozila na poljoprivrednu površinu i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam na javljanju. Uz dobar glazbeni ritam nastavljamo dalje. Za početak slušamo Đavole i pričaj mi o ljubavi.

vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: 750 ml, 3,49.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosusreti motokluba Bulls Pleternica. Dva dana druženja, motora,

0: šika na Islam Show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, ide u srcu i zabavljeno kušenje. Ulazi besplatan, 15. moto susret u Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Marketing radija Valisa Urea 03.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Točno je 8 sati i želim vam dobro jutro. Završeni su radovi na izgradnji novog kružnog toka na križanju ulice Matice Hrvatske i Sokolove ulice u Požegi, pa je zapadni ulaz u središte grada dobio novo prometno ruho. Nova prometnica asfaltirana je, iscrtana je horizontalna signalizacija, uređeni su pješački prijelazi, a u tijeku je završno popločavanje dijela pješačkih površina. Time je završena prometna faza projekta, dok u nastavku slijedi uređenje prostora oko kružnog toka. Projektom je predviđena izgradnja fontane, postavljanje urbane opreme, sadnja stabala i hortikulturno uređenje, čime će ovaj dio grada dobiti reprezentativan izgled i postati nova gradska vizura. Hrvatsko žensko društvo Pleternica nositelj je projekta EU Utak, kroz koji su provedene brojne aktivnosti zajedno s dječjim vrtićem Tratinčica Pleternica, udrugom Mladi za mlade Pleternica te uz podršku grada Pleternice. Tijekom provedbe projekta organizirane su edukativne i debatne radionice na kojima su sudionici imali priliku upoznati se s institucijama Europske unije, njihovim ulogama i načinom funkcioniranja. Kroz grupne rasprave mladi su učili o prednostima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, mogućnostima koje EU pruža, te o važnosti uključivanja mladih u procese donošenja odluka. Posebna pažnja posvećena je raspravama o tome kako Europska unija može odgovoriti na potrebe mladih, te kako oni sami mogu aktivno sudjelovati u oblikovanju svoje budućnosti. U sklopu projekta digitalizacije Klub čitatelja vlastite prošlosti večeras će biti predstavljena dosad prikupljena građa iz 119 obitelji s područja Požege i Požeškog kraja. Tema susreta su prijevozna sredstva i strojevi koji su kroz povijest obilježili život Požežana. Posjetitelji će kroz stare fotografije upoznati zaprege, traktore, kamione, vlakove, šinobus, zrakoplove i brodove, ali i otkriti zanimljive priče o prometu na rijeci Orljavu, razvoju vučnice na Papuku te putovanjima i svakodnevnom životu stanovnika Požeškog kraja. Program donosi jedinstven pogled na prometnu i tehničku baštinu Požeštine kroz vrijedne obiteljske fotografije i sjećanja sačuvana za buduće generacije. Susret je u dvorani Julija Kempa, Gradskog muzeja Požega u 19 sati. Stanovnike i vozače na području zapadnog dijela grada Lipika i Požeško-slavonske županije u idućim mjesecima očekuje izmijenjen režim prometa zbog početka velikog infrastrukturnog projekta. Započinju građevinski radovi na temeljitoj obnovi ceste na dionici koja povezuje Marino selo i Antunovac, što će privremeno utjecati na svakodnevnu povezanost ovih naselja, ali dugoročno donijeti znatno sigurniju i moderniju prometnicu. Investiciju provodi Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije. Građevinski zahvat obuhvatit će rekonstrukciju same kolničke konstrukcije te rješavanje sustava oborinske odvodnje, čime će se riješiti dugogodišnji problemi s nakupljanjem vode na kolniku i osigurati veću trajnost asfalta. S obzirom na zahtjevnost i prirodu zahvata, na samom gradilištu predviđeno je potupno zatvaranje prometnice za sva vozila. Iz tog je razloga na snagu stupila privremena regulacija koja će trajati od danas pa sve do 9. rujna. Potpuna obustava prometa vrijedit će isključivo tijekom radnog vremena, odnosno svakog dana od 7 do 16 sati. U razdoblju dnevne obustave, dok traju radovi, osiguran je zamjenski obilazni pravac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 24 su Celzijeva stupnja, trenutno izmirena, danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Uglavnom od sredine dana raste vjerojatno za kišu i grmljavino, osobito na večer i u noći izraženi pljuskovi. Vjetar većinom slab, na večer će naglo zapuhati umjereni jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 stupnja.

nadao sam se da će biti malo osvježenja nekako s ovom kišom noćas, ali ništa od toga, barem ne za sad. Temperatura je dalje nekakvih 25 stupnjeva u Požegi. Tijekom dana moglo bi biti nestabilnosti, vidjet ćemo hoće li preći 30 i danas. No, ono što nas očekuje prema prognozi je ozbiljnija, obilnija kiša tijekom naredne noći, dakle večeras, pa onda u noći na četvrtak, možda je četvrtak ujutro još da bude oborina i onda razvedravanje petak, subota, nedjelja, što je bitno, za sad bi trebalo biti u redu što se tiče vremena, oborina, sunce, ali napokon malo svježije, 25-26 stupnjeva, možda 28 prema nedjelji. Ovo nam je Calvin Harris i Dua Lipa s pjesmom

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo što možeš pročitati ovog jutra na našem portalu RVA.hr. Požar u blizini Stražemana, uzrok nepoznata, plano i kombajn između Sesveta i Čosinca. Dakle, dosta problema s vatrom uz ove velike vrućine, s instalacijama i brojnim drugim situacijama. Ljeto je pravo vrijeme za STEM avanture. Srpanj donosi nove radionice, poručuju iz Pleternice. Završeni kružni tok, križanje ulice Matice Hrvatske, Sokolove ulice u Požegi. Što se tiče ovog prometnog dijela, uskoro idu dalje naravno nastavke radova na okolnom prostoru sadržajima. A ovo što slušamo je Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims. Slušaš i dalje Radio Alisa.

kakva je trenutna situacija u prometu, javlja Hrvatski autoklub da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim u zonama radova. Pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, na pojedinačnim graničnim prijelazima. Nekakvih izvanrednih situacija u našem bližem okruženju ne vidim, nema, tako da evo, sretno u prometu i oprezno da bi stigli na vrijeme i sretno do svoje destinacije.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.